0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Iran imesema inatathmini mapendekezo mapya ya Marekani ya kumaliza vita. Shirika la Afya Duniani limesema ugonjwa wa Ebola huenda utasambaa hadi mataifa jirani na Kongo. Na klabu ya soka Aston Villa imenyakua kombe la ligi ya Ulaya baada ya ukame wa miaka 30. Habari kamili. Tehran. Iran imesema inatathmini mapendekezo mapya ya Marekani ya kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati, licha ya pande hizo mbili kutoleana vitisho vya kuanzisha tena mapigano. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Iran, Ismail Bakai, amesema jamhuri hiyo ya Kiislamu inafanyia kazi mapendekezo ya Washington waliyoyapokea kupitia nchi mpatanishi ambayo ni Pakistan. Hapo jana mkuu ujumbe wa Iran kwenye mazungumzo ya kumaliza vita, Mohammed Bagheri Khalibaf, aliituhumu Marekani kutaka kuanzisha tena vita baada ya Rais Donald Trump wa nchi hiyo kusema ataishambulia tena Tehran iwapo itakataa kufikia mkataba wa amani. Trump aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatano kwamba Washington imo kwenye hatua za mwisho za majadiliano na Iran, huku akionya kwamba ikiwa makubaliano hayatofikiwa mambo yatakuwa magumu kwa watawala mjini Tehran. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola ambao tayari umesababisha vifo vya watu 130 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda ulianza miezi miwili iliyopita. Mtaalamu wa virusi wa shirika hilo, Anies Legand, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba wamefikia hitimisho hilo baada ya kutathmini ukubwa wa mlipuko na namna ugonjwa huo ulivyosambaa. Hadi sasa inashukiwa watu wengine zaidi ya 600 wameambukizwa ugonjwa wa Ebola, ikiwa ni karibu wiki moja tangu mlipuko wake ulipothibitishwa kwenye jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO imesema pia inataraji idadi ya vifo vya Ebola itaendelea kupanda na maambukizi yanatarajiwa kwenye nchi jirani na Kongo. Hata hivyo, shirika hilo limeondoa uwezekano mlipuko wa sasa kuwa janga kwa ulimwengu mzima. Washington. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha kwa wingi mkubwa wa kura azimio linalounga mkono ushauri wa kisheria uliotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ, unaosema ni sharti kwa mataifa duniani kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Azimio hilo limeridhiwa kwa kura 141 dhidi ya kura 8 za upinzani uliongozwa na Marekani na kuungwa mkono na Urusi, Israel, Iran, Saudi Arabia, Yemen, Liberia na Belarus. Azimio hilo linaupa nguvu ushauri wa kijaji uliotolewa na mahakama ya ICJ Julai mwaka jana, ambao unasema ni wajibu chini ya sheria za kimataifa kwa mataifa duniani kupunguza matumizi ya nishati za visukuku na kushughulikia kadhia ya mabadiliko ya tabia nchi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameikaribisha kura hiyo iliyounga mkono azimio hilo, akisema linaongeza uzito na msukumo katika kuwalinda watu dhidi ya janga la mabadiliko ya hali ya hewa. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Seoul. Duru kutoka nchini Korea Kusini zinasema Rais Xi Jinping wa China huenda atafanya ziara nchini Korea Kaskazini wiki inayokuja. Hayo yameripotiwa na shirika la habari la Korea Kusini likimnukuu afisa mmoja mwandamizi wa serikali nchi hiyo. Chanzo kingine kutoka serikalini kimesema maafisa wa usalama na itifaki wa China walikuwepo kwenye mji mkuu wa Korea Kaskazini, Pyongyang, hivi karibuni, na kwamba ziara ya Xi yumkini itafanyika mwishoni mwa mwezi huu wa Mei au mwanzoni mwa mwezi Juni. Afisa mmoja mwandamizi amenukuliwa akisema pia Xi, ambaye alikuwa mwenyeji wa Rais Donald Trump wa Marekani wiki iliyopita, atajaribu kubeba jukumu la kumpatanishi kati ya Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. China ni mshirika wa karibu wa Korea Kaskazini. kandanda. Klabu ya soka Aston Villa imetoa ubingwa wa kombe la ligi la Ulaya Europa League kwa kuibamiza Freiburg mabao matatu kwa sifuri katika mchezo wa finali uliopigwa usiku wa kuamkia leo mjini Istanbul nchini Uturuki. Goli la kwanza la Aston Villa lilitiwa wavuni na mshambuliaji Yuri Tielemans mnamo dakika ya 40 na kisha kiungo Emi Buendia alitikisa nyavu za Freiburg ndani ya dakika mbili za nyongeza kabla ya firimbi ya mapumziko kupulizwa. Vijana hao wa kocha Unai Emery waliendeleza ubabe mnamo kipindi cha pili pale Morgan Rogers alipofanya maajabu dakika 57 ya mchezo kwa kupachika bao la tatu wavuni. Ushindi huo umeipa Aston Villa kikombe cha kwanza kikubwa baada ya ukame wa miaka 30. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Asubuhi njema popote ulipo, Alhamisi ya tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zinaendelea kukumbwa na changamoto kubwa za kiusalama. China imefungua soko lake kwa nchi 53 za Afrika kupitia sera mpya ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa nyingi kutoka bara hilo. Na juhudi za kuhifadhi wanyamapori zimepata msukumo mpya baada ya takwimu mpya kuashiria kuwa idadi ya tembo nchini Kenya imeongezeka kwa 5,000. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zinaendelea kukumbwa na changamoto kubwa za kiusalama kutokana na migogoro ya muda mrefu na shughuli za makundi yenye silaha. Waasi wa kundi la M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wameanzisha utawala sambamba katika baadhi ya maeneo waliochukua kutoka kwa serikali ya Kinshasa, katika eneo ambalo tayari limeshuhudia mlipuko mbaya zaidi wa Ebola kati ya mwaka 2018 na 2020. Doto Bulendo anaripoti zaidi.
3: Tangu kuthibitishwa kwa mlipuko huo mpya wa Ebola, serikali ya Kinshasa pamoja na mashirika ya afya ya kimataifa wamekuwa kiongeza juhudi za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo katika maeneo yaliyoathirika zaidi, hasa jimbo la Ituri mpakani mwa Uganda na Sudan ya Kusini. Jimbo hilo limekuwa kitovu cha mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha, hali ambayo imewalazimu maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao na kufanya juhudi za afya kuwa ngumu zaidi. Mji wa Mongwal unatajwa kuwa kitovu cha mlipuko wa sasa wa Ebola huko katika eneo linalodhibitiwa na kundi la mgambo la Kodok linalodai kutetea maslahi ya jamii ya Walendu. Maafisa wa afya wanasema hadi hii sasa hawajakutana upinzani mkubwa kutoka kwa makundi hayo yenye silaha, lakini bado kuna changamoto kubwa ya kuwafikia wagonjwa waliopo katika maeneo yasiyo salama. Wakati huo huo, kusini mwa Ituri, maeneo ya Kivu ya kaskazini na Kivu kusini yanaendelea kugawanywa na mapigano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 pamoja na washirika wao kutoka Rwanda. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano yameendelea hata baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani yaliyopatanishwa na Marekani mwezi Desemba mwaka jana. Maambukizi ya kwanza ya Ebola pia tayari yamethibitishwa mji wa Goma karibu na mpaka wa Rwanda, mji ambao bado uko chini ya udhibiti wa wasi wa kundi la M23. Ingawa M23 imeendelea na utawala wake katika maeneo hayo kwa muda mrefu, kundi hilo halijawahi kushuhudia mlipuko mkubwa wa ugonjwa kama Ebola. Magavana walioteuliwa na M23 katika mikoa ya Kivu ya kaskazini na Kivu kusini wametangaza kupelekwa kwa timu za afya, ufuatiliaji na uhamasishaji wa wananchi, pamoja na kuimarisha hatua za kiafya katika hospitali na maeneo yenye msongamano mkubwa wa watu. Changamoto nyingine ni kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Goma tangu M23 walipochukua mji huo Januari mwaka 2025. Uwanja huo ulikuwa njia muhimu ya kuingiza misaada ya dharura na vifaa vya matibabu mashariki mwa Kongo. Katika maeneo mengine ya Ituri, kundi la Allied Democratic Forces ADF lenye uhusiano na kundi la Dola la Kiislamu linaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia na hata wahudumu wa afya. Barabara inayounganisha Bunia na Ben, ambayo ni muhimu kwa shughuli za misaada, imekuwa ikikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya ADF, hali inayoongeza hofu kwa wahudumu wa kibinadamu wanaojaribu kuwafikia wagonjwa. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu la ICRC limetoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mapigano kufungua njia za misaada ya kibinadamu ili kuruhusu huduma za kiafya kuwafikia wananchi walio hatarini. Hata hivyo, Katika taarifa yake ya Jumatatu, msemaji wa M23 alisema tangu Jumapili hakujawa na visa vipya vya Ebola vilivyoripotiwa katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa kundi hilo. Lakini pamoja na matumaini hayo, wataalamu wa afya wanaonya kuwa hali ya usalama mashariki mwa DRC inaweza kuendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa juhudi za kudhibiti mlipuko huo mpya wa Ebola.
1: Asante sana Dr. Bulendo kwa ripoti hiyo.
4: Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Urusi Vladimir Putin wamepongeza uhusiano wao wa kimkakati na biashara inayokuwa ya nishati walipokutana mjini Beijing Jumatano, siku chache tu baada ya ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump nchini China. Putin na Xi walisimamia utiaji saini wa mikataba zaidi ya 40 ya ushirikiano katika maeneo kama vile biashara, teknolojia na mabadilishano katika masuala ya vyombo vya habari. Je, ziara ya Putin China inatoa taswira gani katika siasa na diplomasia ya dunia? Josfa Charo alizungumza na Tumaini Munali, mchambuzi wa siasa akiwa huko Shinyanga, Tanzania, ambaye kwanza anatoa tathmini yake.
5: Ziara ya Rais Putin kwenda China la itafsiri ni kama mikakati mwendelezo ya kidiplomasia, na ikifuatia ile ziara ya Trump kwenda China. Mataifa haya makubwa yote duniani, tusahau kwamba China ndio taifa la pili kiuchumi baada ya Marekani. Kwa hiyo Urusi wanaenda pia nao kuimarisha mahusiano na China baada ya kuona Marekani ametoka kule. Kwa hiyo ni kama mashindano ya kutafuta fursa, mashindano ya kidiplomasia.
6: Kwa wakati huu ambao ziara hii inafanyika, Tumaini, tumeshuhudia mikataba kiasi ya 40 ikisainiwa ya mashirikiano kati ya China na Urusi, jambo ambalo halikushuhudiwa wakati wa ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump hivi majuzi. Hii inatoa picha gani?
7: Inategemea kwanza na malengo ya ziara yenyewe. Tunaamini kwamba Rais Putin ni malengo yake hayawezi akawa sawa kwa 100% na malengo ya Rais Trump. Lakini ninachokijua tu ni kwamba wakati Trump yuko China, Trump alimsifia sana Xi Jinping, rais wa China, na akamwagia sifa na alionyesha amefurahishwa sana na mapokezi aliyopata kule. Ni ishara kwamba pia kama alikuwa na malengo yake yaliyokuwa yamempeleka China, atakuwa aliyakamilisha kama alivyokuwa amelenga yeye mwenyewe.
6: Ziara hii ya Putin inafanyika wakati mgogoro wa Mashariki ya Kati ukiwa bado unaendelea, na mpaka sasa hivi hakujapatikana suluhisho, na vile vile vita vya Ukraine bado vinaendelea. Unaona wapi fursa ya China au rais wa China Xi Jinping katika kumshinikiza Rais Putin kuvifikisha mwisho vita vya Ukraine?
7: Pale kuna mikataba ambayo imejificha chini kwa chini katika vita ya Ukraine na Urusi. Kuna baadhi ya mambo ambayo China anakuwa anashirikiana na Urusi pasipo kumshirikisha Marekani, hususan ni masuala ya kibiashara, kuziana mafuta, kuziana na gesi, ukizingatia kwamba Urusi walikuwa wamewekewa vikwazo vya kiuchumi miaka mingi. Lakini kwa upande wa Marekani kihistoria wamekuwa na uhusiano wa karibu sana na China tangia enzi za ukoloni. Na kwa hiyo sasa hata ukuaji wa kiuchumi wa China mpaka sasa hivi jinsi ilivyo ni kwa sababu pia ya Marekani. Wa Marekani wengi wameenda kuwekeza kule.
6: Kwa hapa ambapo tumefikia, ungeweza kusema kwamba Rais Xi Jinping ndiye nguzo ya michakato ya diplomasia duniani kwa sasa, kwa sababu tumemshuhudia Rais Trump akienda huko Beijing na hivi sasa Putin naye amekwenda huko Beijing.
7: Trump alikuwa na wasiwasi kuhusu China kwamba huenda inaisaidia Urusi ikiwa imejificha. Lakini pia Trump ana wasiwasi kuhusu Urusi na China zenyewe kuisaidia Iran huku akiwa amejificha. Kwa sababu ile migogoro yote hii miwili, ukiangalia mgogoro wa Ukraine na mgogoro wa Ukraine pamoja na mgogoro wa Iran, ni migogoro ambayo inaonekana imekuwa migumu kuisha kwa sababu wanazungukana. Mataifa haya makubwa wanazungukana.
1: Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Joseph Charo na Tumaini Munale, mchambuzi wa siasa akiwa huko Shinyanga, Tanzania. China imefungua soko lake kwa nchi 53 za Afrika kupitia sera mpya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa nyingi kutoka bara hilo, hatua ambayo Beijing imeitaja kuwa funguo ya dhahabu kwa ustawi wa kiuchumi. Lakini wakati wa kulima na wafanyabiashara wakitarajia kunufaika na fursa hiyo, wachambuzi wa uchumi wanaonya kuwa bila kuongeza thamani ya bidhaa na kuboresha miundombinu ya biashara, mataifa mengi Afrika yataendelea kubaki katika nafasi dhaifu ya kibiashara dhidi ya China. Ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa DW Crispin Mwakideu inasomwa studioni na Lilian Mtono.
8: Mapema mwezi huu, shehena za kwanza za parachichi kutoka Kenya ziliwasili nchini China chini ya sera hiyo mpya ya kutotoza ushuru. Serikali ya China ilianza rasmi utekelezaji wa sera hiyo Mei mosi mwaka huu, ikitoa fursa kwa baadhi ya bidhaa kutoka mataifa ya Afrika kuingia katika soko la China bila ushuru kwa kipindi cha miaka miwili. Kwa wakulima wengi wa Afrika, hatua hiyo inaonekana kama mwanzo wa matumaini mapya ya kupata masoko makubwa zaidi. Mkulima wa kahawa kutoka Kenya, Olive Gichuri, anasema hatua hiyo inaweza za kuongeza mapato ya wakulima na kufanya bidhaa zao kuwa na ushindani zaidi kimataifa.
9: China introducing the zero tariff.
1: Hatua ya China kuanzisha mfumo wa kutotoza ushuru ni jambo la kutia moyo sana. Inamaanisha mapato bora kwa wakulima. Kahawa yetu ikiwa na ushindani mkubwa zaidi, inamaanisha mahitaji yataongezeka na pia wakulima watapata masoko mapya zaidi.
9: The market.
8: Kwa mujibu wa takwimu za forodha za China, biashara kati ya China na Afrika ilifikia kiwango cha rekodi cha dola bilioni 348 mwaka 2025. Hata hivyo, bara la Afrika bado linaagiza bidhaa nyingi zaidi kutoka China kuliko linavyouza huko, hali iliyosababisha nakisi kubwa ya biashara iliyofikia zaidi ya dola bilioni 100 mwaka jana. Mchumi na mhadhiri mwandamizi wa chuo kikuu cha Ghana, Ado Ousu Sakodi, anasema changamoto kubwa kwa Afrika ni kuuza bidhaa ghafi bila kuziongezea thamani kabla ya kusafirishwa nje ya nchi.
10: The export price is low because we do not
11: add. Bei ya bidhaa tunazouza nje ni ndogo kwa sababu hatuongezi thamani katika bidhaa zetu. Njia bora ya kujipanga ni kuongeza thamani kwenye bidhaa tunazouza ili tupate bei nzuri zaidi, mapato makubwa zaidi na kupunguza umaskini.
10: Higher income and reduce poverty.
8: Nchi kama Kenya, Afrika Kusini na Ghana zinaonekana kuwa miongoni mwa wanufaika wakubwa wa sera hiyo mpya, kutokana na kuwa tayari zina miundombinu bora ya usafirishaji, viwango vya ubora wa bidhaa pamoja na uwezo wa kuzalisha kwa kiwango kikubwa. Afrika Kusini kwa mfano sasa inanufaika na soko la chai ya rooibos huko Ghana, ikitazama uwezekano wa kuuza si kakao ghafi pekee bali pia bidhaa zilizoongezwa thamani kama siagi ya kakao na chocolate. Hata hivyo, mataifa yasiyo na bandari kama Mali na Niger yanakabiliwa na changamoto kubwa zaidi. Bidhaa zao hulazimika kusafirishwa mamia ya kilomita hadi bandarini kabla ya kupelekwa China, jambo linaloongeza gharama na kupunguza faida ya sera hiyo ya ushuru sifuri. Rais wa chama cha wafanyabiashara wa Kenya, Eric Ruto, anasema tayari juhudi zinaendelea kuwasaidia wauzaji wa Afrika kukidhi viwango vya ubora vinavyotakiwa na mamlaka za China. China tayari imeanza kuwekeza katika njia za moja kwa moja za usafirishaji, lakini miradi hiyo itachukua muda mrefu kukamilika.
1: Shukran sana Lilian Mtono kwa ripoti hiyo. Dawa kali za kutuliza maumivu aina ya tapentadol zinazotengenezwa nchini India zinaelezwa kuchochea kwa kasi janga la matumizi ya dawa za kulevya katika nchi kadhaa za Afrika Magharibi. Wataalamu wa afya sasa wanaonya kuwa dawa hizo pia zimeanza kuchanganywa katika dawa hatari maarufu kama kush, inayojulikana kama dawa ya zombi kutokana na madhara yake makubwa kwa watumiaji. Ripoti hii inasoma studioni na Sylvia Mwehozi.
12: Vidonge vya opioid aina ya tapentadol vinaendelea kuuzwa kwa urahisi katika vibanda vya barabarani na maduka yasiyo rasmi ya dawa katika nchi nyingi za Afrika Magharibi, licha wataalamu wa afya kuonya kuwa vina nguvu kubwa kuliko viwango vinavyoruhusiwa katika mataifa mengi duniani. Uchunguzi wa shirika la habari la AFP umebaini kuwa makampuni ya dawa kutoka India yanaendelea kusafirisha mamilioni ya vidonge hivyo kwenda mataifa kama Nigeria, Sierra Leone na Ghana, hata baada ya India kuahidi kudhibiti biashara hiyo mwaka jana. Kwa mujibu wa rekodi za forodha zilizochunguzwa na AFP, baadhi ya mizigo hiyo ilisafirishwa ikiwa imeandikwa kuwa ni dawa zisizo na madhara kwa matumizi ya binadamu. Watafiti wanasema vidonge hivyo sasa vinaongezwa katika dawa hatari ya kush inayojulikana kama dawa ya zombi, ambayo tayari imetangazwa kuwa dharura ya kitaifa nchini Sierra Leone na Liberia kutokana na madhara yake makubwa kwa watumiaji. Maafisa wa afya mjini Freetown wanasema hali imekuwa ya kutisha, huku mili ya watu waliokufa kutokana na matumizi ya dawa hizo ikikusanywa kila siku kutoka mitaani, masokoni na maeneo duni ya makazi. Zaidi ya mili 400 ilikusanywa katika kipindi cha miezi mitatu pekee katika mji mkuu huo wa Sierra Leone. Watafiti wa afya ya umma wanasema watumiaji wa Kush huzisaga dawa hizo za tapentadol na kuzichanganya ili kuongeza nguvu ya dawa hiyo, jambo linaloongeza uraibu na madhara kwa watumiaji. Katika baadhi ya vituo visivyo rasmi vya tiba ya uraibu vilivyotembelewa na AFP, waraibu walionekana wamefungwa kwa minyororo kwa miezi kadhaa huku wakijaribu kuacha matumizi ya dawa hizo kwa nguvu. Mwaka jana, India ilitangaza sera ya kutovumilia biashara haramu ya opioids na kupiga marufuku usafirishaji wa baadhi ya mchanganyiko wa tapentadol. Lakini wataalamu wanasema biashara kubwa zaidi imeendelea kuwa ya vidonge safi vya tapentadol, hasa vya viwango vya juu vya miligram 225 hadi 250 ambavyo hata India yenyewe hairuhusu kutengenezwa bila kibali maalum. AFP imeweza kuunganisha baadhi ya vidonge vilivyokamatwa katika nchi za Afrika Magharibi na kampuni za dawa nchini India kupitia namba za leseni zilizochapishwa kwenye vifungashio vya dawa hizo. Mamlaka za afya nchini Ghana zimesema hazijawahi kutoa kibali cha kuagiza au kutengeneza tapentadol ya aina yoyote, huku Nigeria nayo ikisema dawa hiyo si halali nchini humo. Sierra Leone kwa upande wake inasema ni tramadol ya miligramu 50 pekee inayoruhusiwa kutumika katika hospitali zilizoidhinishwa.
1: Shukran sana Sylvia Mwehozi kwa ripoti hiyo. Na juhudi za kuhifadhi wanyamapori zimepata msukumo baada ya takwimu mpya kuashiria kuwa idadi ya tembo nchini Kenya imeongezeka kwa 5,000 na kufikia tembo 42,100. Hayo yamejiri kwenye tathmini ya kila miaka 4 ya uchumi. Kenya ni nchi ya 4 yenye mataifa iliyo na idadi kubwa ya ndovu barani Afrika. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
13: Idadi ya ndovu imeongezeka kutoka 36,300 mwaka 2021 hadi 42,100 kulingana na takwimu mpya za tathmini ya uchumi ya mwaka 2026. Ongezeko hilo ni ishara ya mafanikio ya kupambana na ujangili moja kwa moja. Regina Metiaki ni mkazi wa Ilmotiok huko kaunti ya Laikipia na anakiri kuwa ndovu wamerejea kwa wingi maeneo ya mbugani wanakoishi.
14: Kuna wakati jana ndovu imerudi, hata kama sasa ndovu ziko, wapende ndovu. Maana ndovu ni mnyama mzuri ambaye iko na pesa. Na hata watu kionanga watalii wanakuja kuona ndovu. Tunaona kwanza analetea Kenya pesa. Na hata sisi wamama wa Maasai nataka kuambia wapende ndovu, maana ndovu inatuletea pesa, tunasomesha watoto wetu na tunaikula kwa sababu ya ndovu.
13: Thuluthi mbili ya idadi ya ndovu wote nchini Kenya wanaishi nje ya mbuga rasmi na hifadhi za wanyamapori na wanatangamana na binadamu ambao ni wakazi wa sehemu hizo. Kadri idadi ya ndovu inavyoongezeka ndivyo migogoro kati ya binadamu na wanyamapori inavyoongezeka. Hali hiyo imelifanya shirika la wanyamapori nchini Kenya KWS kutumia mbinu kama kuwahamisha wanyama hao kutoka hifadhi moja hadi nyingine ili kupunguza msongamano. Mwishoni mwa mwaka 2024 KWS iliwahamisha ndovu 50 kutoka hifadhi ya taifa ya Mwea hadi mbuga ya Aberdares. Mpango wa taifa wa kuhifadhi ndovu wa mwaka 2023 hadi 2032 unajikita katika kulinda mazingira wanaoishi pamoja na kuzuia migogoro kati ya tembo na binadamu ili idadi istawi. Jim Justice Nyamo ni mwanaharakati na mtetezi wa ndovu na anaamini mafanikio hayo yanaweza kuimarishwa japo changamoto zipo.
15: Kwenye wale tembo wamekuwa, maeneo yake ya risho ama habitat zake zinapungua. Na wakati tembo wanaongezeka, ni kweli wanasema wanyama wanaongezeka, lakini si wote. Kuna pia idadi ya wanyama kama fisi. Chanzo cha kudidimia kwa fisi ni sababu fisi yeye mwenyewe anakula mabaki. Mabaki yanatokana na kuguru, yanatokana na simba. Idadi ya simba ilgari inashuka sana. Ikumaanisha itafika kama kule tunaona Nakuru ya kwamba idadi ya nyati wanaongezeka, lakini wale simba wako pale hawawezi wakaua nyati sababu ni wakubwa.
13: Hata hivyo, changamoto na athari za ukame zimeishusha idadi ya mbwa mwitu wa Afrika kwa zaidi ya nusu, nyumbu, nyati na paa aina ya Hirola. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi.
1: Na kwa ripoti hiyo kutoka kwake Thelma Mwazaya ndio inotufikisha katika makala tuliyokuandalia.
0: DW, wanawake na maendeleo.
16: Fikra kwamba mwanamke hawezi kumiliki mali bila mume bado ipo katika jamii nyingi za Afrika, lakini sasa inapigwa changamoto na wanawake wanaojitegemea kiuchumi. Nchini Uganda, mwanamke mmoja anaonesha kuwa wanawake wanaweza kumiliki mali zao binafsi hata wakiwa katika ndoa. Katika makala hii ya wanawake na maendeleo, tunaangazia jinsi mshikamano wa wanawake unavyoweza kubadilisha maisha yao. Andamana nami Lubega Emmanuel hadi mwisho wa makala hii. Ni furaha, vigelegele na nyuso zenye matumaini. Baadhi ya wanawake wanakumbatiana huku wengine wakifuta machozi ya furaha. Hii ni baada ya kupokea hati miliki za ardhi kwa majina yao wenyewe. Katika jamii nyingi za Afrika, umiliki wa mali kwa mwanamke bado ni changamoto, lakini nchini Uganda hali hiyo inaanza kubadilika. Mabadiliko haya yanaongozwa na Nuru na Luyombia, muasisi wa kundi la Boss Babes Community ambalo linawakutanisha wanawake ili kuweka akiba na kuwekeza kwa pamoja.
17: Now what this community is about, it's about us women.
18: Kundi hili ni letu sisi wanawake kuungana na kusaidiana katika kustawi kwa pamoja. Tunaamini kuwa tukiwa na mshikamano huu, jambo ambalo lingekuwa gumu kwa mtu binafsi kufanikisha ni rahisi kulifanikisha mkiwa wengi.
17: To achieve when you are many people.
16: Kupitia kundi hilo, mamia wanawake wameanza safari ya kujitegemea kiuchumi kwa kumiliki mali zao binafsi.
19: I got inspired and I had to join.
20: Nilishawishika nikajiunga na kundi hili. Nikaanza kuweka akiba ya kununua kiwanja na mwisho wa mwaka nikakipata.
19: Which I got.
21: That we are from different walks of life.
22: Ya, tunatokea tabaka mbalimbali za jamii. Hatungewahi kujuana.
16: Kwa wanawake wengi, kumiliki ardhi si tu mafanikio ya kiuchumi, bali ni hatua ya uhuru na kujithamini. Nuru na Luyombia anaelezea kuwa wazo la kuanzisha kundi hilo lilitokana na kuona wanawake wengi wakibaki bila mali hata baada ya miaka mingi ya ndoa.
17: The truth is it may be hard for you to get money.
18: Ukweli ni kwamba inaweza kuwa shida kwako kupata pesa ili ujinunulie ardhi ukiwa unamtegemea mume wako. Ndio maana sisi katika Boss Babes huweka akiba na kununua kitu kwa pamoja.
17: And buy together.
16: Kupitia mfumo wa kundi hilo, kila mwanachama huweka akiba kila mwezi. Baada ya mwaka mmoja, fedha hizo hutumika kununua ardhi ambayo hugawanywa kwa wanachama wote. Mfumo huu unamwezesha mwanamke mmoja mmoja kupata mali ambayo peke yake ingekuwa vigumu kuipata. Hata hivyo, jitihada hizi bado zinakumbana na changamoto za mitazamo ya kijamii. Baadhi ya wanaume wanaamini kuwa mwanamke akijitegemea kifedha anaweza kupoteza heshima kwa mume wake. Lakini mtazamo huu unapingwa na wanawake wengi wanaoamini kuwa ushiriki wao katika uchumi ni faida kwa familia nzima. Joyce Nyangoba, mwanamke anayetarajia kujiunga na kundi hilo, anasema kujitegemea kwa mwanamke hakuondoi heshima yake, bali kunaimarisha familia.
23: Kwa sababu wanaume wanapenda kunyenyekewa, na unajua anapokuwa na mtu kukunyenyekea inabidi unamzidi kitu. Kwa hiyo wao wanafikiri kwamba wameingiliwa katika cheo chao.
16: Mbali na uwekezaji wa ardhi, wanawake hawa wa Boss Babes Community pia wameanza kuwekeza katika mali nyingine kama nyumba na magari. Kilicho cha pekee ni kwamba mali hizo husajiliwa kwa majina yao binafsi, jambo linalowapa uhakika wa umiliki na kuepusha migogoro ya kifamilia. Mitandao ya kijamii imekuwa nyenzo muhimu katika kuunganisha wanawake hawa kupitia majukwaa kama TikTok.
24: I'm one of those people that doesn't believe in TikTok.
25: Mimi ni mmoja kati ya wale wasioamini habari za TikTok, lakini hivyo ndivyo niliweza kupata habari nikajiunga na kundi hili.
26: About this group.
27: Never estimate the power of social media. So
28: usipuuze mitandao ya kijamii. Sote tumeweza kujiunga kutokana na ujumbe uliosambaza.
27: It's social media I use.
16: Hata hivyo, wanachama wanasisitiza umuhimu wa kuthibitisha uhalali wa fursa kama hizi kabla ya kujiunga. Nuru na Luyombia anaelezea kuwa pamoja na wawekezaji, wanachama pia hupata elimu ya fedha ili kujifunza nidhamu ya kuweka akiba. Baadhi ya wanaume wameanza kuunga mkono juhudi hizi wakisema kuwa mwanamke anapowezeshwa kiuchumi, familia nzima hunufaika.
29: Bali nikijua mwanamke ana kitu ambacho anafanya kumuingizia pesa, najua familia sasa iko thabiti.
16: Ilikuwa makala ya wanawake na maendeleo iliyoletwa kwako nami Lubega Emmanuel. Asante hadi wakati na mara nyingine.
1: Naam, kufikia hapo ndipo mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Tatu Karema na nakutakia siku njema.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Mkuu wa jeshi la Iran aenda Pakistan kuendeleza juhudi za kidiplomasia za kuvimaliza vita vya Iran na Marekani. Rais wa Taiwan asema yuko tayari kufanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump. Na Uingereza yatoa dola milioni 26 kusaidia udhibiti wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Tehran. Mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Munir anatarajiwa leo kwenda Tehran, wakati Iran ikilipitia pendekezo la karibuni la Marekani la kuvimaliza vita vya eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kulingana na shirika la habari la ISNA la nchini Iran, ziara ya Munir inalenga kuendeleza mazungumzo na mashauriano na mamlaka za Iran, ingawa halikutoa taarifa zaidi. Ziara yake inafanyika baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Mohsin Naqvi kwenda Iran jana Jumatano na kukutana na rais Masoud Pezeshkian na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Pakistan, inayopakana na Iran upande wa mashariki, imechukua jukumu la upatanishi wa mzozo kati ya Tehran na Washington ili kuvimaliza vita vilivyoanza Februari 28 baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi. Taipei. Rais wa Taiwan Lai Ching-te amesema yuko tayari na angefurahi kuzungumza na rais wa Marekani Donald Trump baada ya Trump kusema kwamba atazungumza naye kuhusiana na suala la Taiwan. Iwapo mazungumzo hayo yatafanyika, yatakuwa ya kwanza kati ya marais walioko madarakani wa Taiwan na Marekani tangu Washington ilipobadili uhusiano wake wa kidiplomasia kutoka Taipei kwenda Beijing mwaka 1979. Trump aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kuwa atazungumza na Lai, huku ikulu ya White House ikitathmini uwezekano wa kuuza silaha zaidi kwa Taiwan.
3: Nitazungumza naye. Nitazungumza na kila mmoja. Tunalishughulikia hilo vizuri kabisa. Tulikuwa na mazungumzo mazuri na Rais Xi. Yalikuwa mazuri mno. Wengi wenu mlikuwepo. Tutalishughulikia hilo tatizo la Taiwan.
4: We'll work on that Taiwan problem.
2: Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje Taiwan, Lai amesema serikali yake imejizatiti kudumisha amani na utulivu katika mlango wa Taiwan na kusisitiza kuwa China ndiyo inayohatarisha utulivu wa eneo hilo. London. Uingereza imetangaza msaada mpya wa hadi pauni milioni 20 sawa na takriban dola milioni 27 za Marekani kusaidia juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uingereza inachukua hatua hiyo wakati shirika la afya duniani WHO likionya kuwa mlipuko huo unatarajiwa kuongezeka. Hadi sasa visa 51 vimethibitishwa kwa vipimo vya maabara nchini Kongo na vingine viwili nchini Uganda, huku zaidi ya visa 600 na vifo 139 vikihusishwa na Ebola. Wizara ya mambo ya nje ya Uingereza imesema fedha hizo zitatumika kuisaidia WHO, mashirika ya Umoja wa Mataifa na asasi za kiraia kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi, kulinda wahudumu wa afya walioko mstari wa mbele na kuboresha hatua za kuzuia maambukizi. Aidha, mamlaka ya usalama wa afya ya Uingereza imeanza kutathmini njia zinazotumiwa na wasafiri wanaowasili kutoka maeneo yaliyoathirika, na imeanza mpango wa kufuatilia afya za raia wake wanaosafiri kwenda maeneo hayo kwa shughuli za kikazi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. Beijing. China imekosoa vikali Marekani baada ya waendesha mashtaka mjini Washington kumshitaki kwa mauaji aliyekuwa rais wa Cuba Raul Castro. Akizungumza leo Alhamisi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Guo Jiakun amesema Washington inapaswa kuacha kutumia vikwazo na mfumo wa sheria kama nyenzo za kuishinikiza Cuba na kuacha vitisho vya matumizi ya nguvu. Serikali ya Rais Donald Trump jana Jumatano ilitangaza shutuma hizo dhidi ya Castro kwa kwamba alihusika na tukio la mwaka 1996 ambapo ndege mbili za kiraia za kundi la wakimbizi wa Cuba lenye makao yake Miami zilidunguliwa na jeshi la Cuba na kusababisha vifo vya watu wanne na hatimaye Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amependekeza kuifanya Ukraine kuwa mwanachama mshirika wa Umoja wa Ulaya ili kuisogeza karibu na umoja huo kabla ya kukamilisha mchakato kufuzu kuwa mwanachama kamili. Kwenye barua aliyowaandikia rais wa halmashauri kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa iliyoonwa na mashirika ya habari mapema leo, Merz amependekeza maafisa wa Ukraine kuruhusiwa kushiriki katika mikutano ya kilele ya EU na ile ya mawaziri ingawa hawatakuwa na haki ya kupiga kura. Ukraine inataka kujiunga na umoja huo kama hatua ya kuimarisha usalama na ustawi wake wakati kikabiliana na uvamizi wa Urusi, na hasa kwa kuwa hadi sasa Marekani imelipinga wazo la taifa hilo kujiunga na jumuiya ya NATO. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Asante sana Lilia na Mtono kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa wale utakaosikia mchana wa leo, Iran kutathmini mapendekezo mapya ya kuvimaliza vita iliyoyapokea kutoka Marekani. Waendesha mashtaka wa shirikisho nchini Marekani watangaza kumfungulia mashtaka jinai rais wa zamani wa Cuba, na hofu inazidi kuongezeka katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutokana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili Facebook na pia YouTube, pamoja na tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili na radio wa shirika mbalimbali. Moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba Iran imesema itatathmini mapendekezo mapya kuvimaliza vita iliyoyapokea kutoka kwa Marekani, licha ya pande hizo mbili kutoleana vitisho vya kuanzisha tena mapigano. Haya yanajiri wakati duru zinasema msuguano mkubwa umeibuka kati ya Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusu namna sahihi ya kumaliza vita na Iran. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
5: Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran Ismail Bakai amesema Jamhuri hiyo ya Kiislamu inafanyia kazi mapendekezo ya Washington walioyapokea kupitia nchi mpatanishi ambayo ni Pakistan. Afisa huyo amerejea matakwa ya Iran, ikiwa ni pamoja na kuachiwa kwa mali za nchi hiyo zinazoshikiliwa ghaibuni, na Marekani isitishe mzingiro unaozuia shughuli za bandari za Iran. Mapema jana Jumatano, mkuu wa ujumbe wa Iran kwenye mazungumzo ya kumaliza vita Mohammed Baghiri Ghalibaf alituhumu Marekani kutaka kuanzisha tena vita baada ya Rais Donald Trump kusema ataishambulia tena dola hiyo ya Uajemi iwapo itakataa kufikia mkataba wa amani. Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba anaamini wamo kwenye hatua za mwisho za majadiliano na Iran, lakini akaonya ikiwa makubaliano hayatofikiwa mambo yatakuwa magumu kwa utawala mjini Tehran.
6: Jambo hilo limekaribia ukingoni. Niamini kama hatutopata majibu sahihi, mambo yatakwenda haraka sana. Tuko tayari. Ni lazima tupate majibu sahihi. Lazima yawe majibu sahihi kwa 100%. Na tukifanya hivyo, tutaokoa muda, nguvu na maisha.
5: Trump alikusha sema mwishoni mwa wiki iliyopita kuwa ataishambulia Iran iwapo makubaliano hayatafikiwa. Mwanzoni mwa wiki hii pia alidai kwamba amesitisha mpango wa kuishambulia Iran siku ya Jumane baada ya viongozi kadhaa wa nchi za Mashariki ya Kati kumrai asiishambulie nchi hiyo. Viongozi wa Iran wamebakia kuwa na misimamo isiyoyumba, wakisisitiza kuwa tayari kwa vita, lakini kwa upande mwingine wanasema milango ya diplomasia iko wazi. Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesema njia za kufikia suluhisho la kidiplomasia ziko wazi, lakini ametahadhari akisema kuilazimisha Iran kusalimu amri kupitia mabavu ni jambo lisilowezekana na ni njozi ya mchana. Katika hatua nyingine, jarida la Wall Street la Marekani limeripoti juu ya mabishano yaliyotokea kati ya Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na walipozungumza kwa njia ya simu siku ya Jumane kuhusu namna ya kusonga mbele na swala la vita vya Iran. Vyanzo vinasema tofauti kubwa imekuwa ni mtazamo usioshabihiana juu ya pendekezo jipya la Marekani la kuvimaliza vita. Pendekezo hilo ambalo inaarifiwa limetokana na ushauri wa mataifa mawili, Qatar na Pakistan, lina lengo la kupunguza tofauti kati ya Washington na Tehran kuelekea kupata suluhu na hatimaye mkataba wa amani. Hata hivyo, duru zinasema Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameendelea kuwa na mtazamo hasi kuhusu mazungumzo yanayoendelea, akitaka waanzishwe tena mashambulizi ya pamoja na Marekani ili kuidhoofisha zaidi Iran, jambo ambalo inatajwa Trump haliungi mkono moja kwa moja.
1: Asante sana Rashid Chilumba kwa ripoti hiyo. Waendesha mashtaka shirikisho nchini Marekani wametangaza kumfungulia mashtaka jinai rais wa zamani wa Cuba Raul Castro kufuatia kudunguliwa kwa ndege za raia mwaka 1996. Wakati ambapo utawala wa Rais Donald Trump unazidi kuiwekea shinikizo serikali ya kisoshalisti ya kisiwa hicho. Jacob Safari ana mengi katika ripoti ifuatayo.
7: Katika mashtaka hayo, Castro anatuhumiwa kuamrisha kudunguliwa kwa ndege mbili ndogo zilizokuwa za kundi la Brothers to the Rescue. Castro, ambaye atakuwa na umri wa miaka 95 mwezi ujao, alikuwa waziri wa ulinzi wa Cuba wakati huo. Mashtaka hayo, ambayo yaliwasilishwa kisiri mnamo mwezi Aprili, yanajumuisha mauaji na uharibifu wa ndege. Marubani watano wa kijeshi wa Cuba pia walifunguliwa mashtaka. Kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani Todd Blanche alipokuwa huko Miami katika hafla ya maadhimisho ya waliouawa iliyokuwa pia inaoana na siku ya uhuru wa Cuba, alisema kuwa familia za Wamarekani wane waliouawa zimekuwa zikisubiri haki kwa karibu miaka 30. Blanche amesema kuwa waranti wa kukamatwa kwa Castro tayari umetolewa, kwa hiyo anataraji atajisalimisha au itatumika njia nyingine kumkamata. Huku ikiwa haiko wazi bado iwapo Castro atatia guu katika mahakama ya Marekani, mashtaka hayo ya mauaji na ulaji njama yanaweza kumpelekea kupewa kifungo cha maisha gerezani au kunyongwa. Rais wa Cuba Miguel Díaz-Canel amelaani hatua hiyo ya kufunguliwa mashtaka Castro, akisema ni siasa tu za kujaribu kuhalalisha uchokozi wa kijeshi dhidi ya Cuba. Katika ujumbe aliouandika kwenye mtandao wa kijamii, Rais Díaz ameituhumu Marekani kwa kujaribu kudanganya na kujaribu kubadilisha mambo katika tukio hilo la kuangushwa kwa ndege, ikiwemo kupuuzwa mara kadhaa onyo lililotolewa na Cuba dhidi ya kuvamiwa kwa anga yake. Naye naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Cuba Carlos Fernandez de Cosio amesema hatua hiyo ya Marekani ni ya kitapeli.
8: Ni fraudulenta porque es una acusación que no tiene asidero legal, no tiene.
9: Ni tuhuma ambazo hazina msingi wa kisheria, kisiasa na maadili, na zinastahili kuonekana kama sehemu ya uchokozi wanaozidi mwaka mzima dhidi ya Cuba kutoka kwa Marekani.
7: China leo imesema kuwa inapinga vikali hatua ya Marekani kutumia vibaya uwezo wake wa kisheria na kuishinikiza Cuba baada ya hatua hiyo kumfungulia Castro mashtaka. Waangalizi wanasema mashtaka hayo ni kitisho cha kweli kwa Cuba kufuatia kukamatwa mwezi Januari kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambaye anakabiliwa na mashtaka mjini New York. Trump amekuwa akitishia kuivamia Cuba kijeshi tangu jeshi la Marekani lilipomkamata Maduro. Baada ya kumkamata kiongozi huyo wa Venezuela, Marekani iliamrisha kuzuiwa kwa meli za mafuta kuingia Cuba, jambo lililosababisha ukosefu mkubwa wa umeme, uhaba wa chakula na kuanguka kwa uchumi wa kisiwa hicho.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Nam, tunazidi kusonga mbele na habari kwamba hofu inazidi kuongezeka katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutokana na kuenea kwa ugonjwa Ebola, huku wafanyakazi wa afya mashariki mwa Kongo wenye wasiwasi wakisema kwamba hawajapewa mafunzo ya kutosha kukabiliana na aina mbalimbali na adimu ya virusi vya Ebola inayoenea kwa kasi. Mengi zaidi anaarifu Grace Kabogo.
10: Wasiwasi unaongezeka huku ulinzi ukipungua katika maeneo yaliyoathiriwa na ugonjwa huo, ambayo pia yanakabiliwa kwa muda mrefu na mashambulizi ya makundi mbalimbali yenye silaha, hatua inayozidisha ugumu wa juhudi za kushughulikia mripuko huo. Huko Bunia, shule na makanisa yameendelea kubaki wazi, huku baadhi ya wakazi wakivaa barakoa. Katika jimbo la Ituri, wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola wanatumia wodi moja na wagonjwa wengine ambao wamejeruhiwa katika mashambulizi ama wagonjwa wenye magonjwa mengine katika hospitali kuu ya Bambu. Timu ya shirika la madaktari wasio na mipaka MSF iligundua visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola mwishoni mwa juma lililopita katika hospitali ya Salama iliyoko Bunia, lakini hapakuwa na wodi iliyotengwa maalumu kwa ajili ya wagonjwa wa Ebola. Trish Newport, meneja wa mpango wa dharura wa MSF, amesema kila kituo cha afya walichowasiliana nacho kilikuwa na wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola, huku maafisa wa afya wakisema hawana nafasi ya kuwaweka wagonjwa hao. Cherubin Kukundilawa, kiongozi wa asasi za kiraia, anasema katika eneo la Mongubwalu ambako mwili wa mtu wa kwanza kufa kwa Ebola ulipelekwa, bado mpaka wa karibu na Uganda uko wazi na uchimbaji wa madini ya dhahabu unaendelea. Takriban wagonjwa 30 wa Ebola wamelazwa katika hospitali kuu ya Mongubwalu, ambako mwanafunzi wa chuo cha teknolojia ya matibabu kwenye eneo hilo alifariki jana Jumatano. Maelfu ya vifaa vya afya vimesafirishwa kwa ndege hadi Bunia, ambako kifo cha kwanza kinachojulikana kilitangazwa wiki iliyopita, lakini wakazi wanasema bado ni vigumu kupata barakoa na kwamba dawa za kuua vijidudu ambazo awali ziliuzwa kwa faranga 2500 za Kongo, ambazo ni sawa na dola 1 za Marekani, sasa zinauzwa mara 4 zaidi. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Kongo na Uganda unaweza kuzidisha mzozo wa chakula katika eneo hilo, kwani virusi hivyo vimeenea zaidi ya kiwango chake cha awali hadi maeneo mengine. Stefan Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, amewaambia waandishi habari kwamba umoja huo umetoa wito wa kuwepo juhudi za kusaidia kushughulikia mahitaji ya kiutu duniani, ikiwa ni pamoja na changamoto zinazoibuka kama vile mlipuko wa Ebola.
11: On the ground, our colleagues WFP are telling.
7: Wenzetu wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP walioko Kongo wanatuambia leo kwamba mripuko wa Ebola unaweza kuzidisha ukosefu wa chakula hadi itakapopatikana njia ya kudhibiti ugonjwa huo na msaada kuongezwa.
10: Kwa sasa watu milioni 26.5 nchini Kongo wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Hadi Mei 19 mwaka huu, Kongo iliripoti zaidi ya visa 500 vya Ebola na takriban vifo 130. Katika hatua nyingine, Uingereza imeahidi kutoa kiasi cha pauni milioni 20 kwa ajili ya kusaidia kukabiliana na mripuko wa Ebola nchini Kongo. Urusi nayo imesema ina wasiwasi kuhusu mripuko wa Ebola Kongo na Uganda, na kwamba iko tayari kusaidia katika kukabiliana na ugonjwa huo.
1: Asante sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Habari zinazotufikia hivi sasa zinaeleza kwa polisi nchini Tanzania wamezingira makao makuu ya chama cha upinzani Chadema jijini Dar es Salaam. Ili kufahamu kwa undani zaidi kinachoendelea katika eneo hilo, hivi sasa naungana moja kwa moja na mwandishi wetu George Njogopa aliyeko katika eneo la tukio. Njogopa, sijui kama unanipata.
12: Nakupata uzuri kabisa.
1: Naam, tupe taswira basi ya hali ilivyo katika eneo hilo. Labda polisi wamejipanga vipi na shughuli katika eneo hilo zinaendeshwa vipi hivi sasa?
12: Makao makuu ya chama hiki cha upinzani Chadema sasa ni shwari. Viongozi wa chama wako katika shughuli zao za kawaida baada ya kutokea hali ya sintofahamu nyakati za asubuhi, wakati askari polisi walipoingia katika makao makuu ya chama hiki, wakati viongozi wa chama hiki wakijiandaa kufanya mkutano na waandishi wa habari kutoa taarifa juu ya kile kinachoelezwa madai ya kutekwa kwa msaidizi wa karibu wa kiongozi wa chama hicho Tundu Lissu. Huyu msaidizi anaitwa David, na inaonekana kwamba alikumbwa na tukio hilo jana usiku. Na hivyo chama hiki leo kilikuwa na mkutano na waandishi wa habari nyakati za asubuhi kwa ajili ya kufahamisha umma kuhusu na tukio hilo, ndipo askari polisi walipoingia katika ofisi za chama hicho.
1: Na sasa chama kinasema nini kuhusiana na hilo? Taarifa rasmi iliyotolewa.
12: Kuwasili kwa maafisa wa polisi katika eneo hilo kulizusha hali ya taharuki kati ya polisi na viongozi, kwa sababu polisi wanasema kwamba wamepata taarifa kwamba huyo David anayedaiwa kwamba alinusurika au ametekwa hiyo jana alikuwa yuko katika ofisi za chama hicho, na kwamba yeye ni mtuhumiwa na pingu mkononi. Sasa maafisa wa chama wanasema kwamba nyinyi kama polisi mnajuaje kama huyu amenusurika, ametekwa na ana pingu mkononi? Na hapo ndipo kidogo kulikuwa na kukushani zilijitokeza, lakini taarifa zilizopatikana baadaye kutoka maafisa wa chama wanasema kwamba baadaye huyu msaidizi wa Lissu alipatikana baadaye. Na hivi sasa tunavyozungumza ameelekea katika ofisi za polisi Oysterbay kwa ajili ya kufunguliwa hicho kinachoelezwa pingu na kisha kufuatiwa hatua nyingine zaidi.
1: Sasa ni kusema amepelekwa kufunguliwa pingu, kupelekwa hospitali kupata matibabu, ama kuna hatua gani ambazo zitachukuliwa baada yeye kupatikana?
12: Maelezo ya naibu katibu mkuu wa chama hichi Amani Gulugwa kwamba amepatikana, na hivyo kajipeleka mwenyewe polisi. Polisi wamemwamuru kwamba aende makao makuu ya polisi Oysterbay kwa ajili ya kutoa kondola hizo pingu na kisha taarifa nyingine zitapatikana. Na chama kinasema kwamba kitatoa taarifa za kina baadaye baada ya huyu msaidizi wa Lissu kuwa huru na kurejea nyumbani, na kisha atapewa nafasi ya kuzungumza na vyombo vya habari.
1: Shukran sana Njogopa kwa maelezo hayo. Bila shaka utatufuatilia na kutakapokuwa na lolote utaweza kutufahamisha. Naam, alikuwa ni George Njogopa huyo akiwa katika makao makuu ya chama cha Chadema nchini Tanzania. Hivi sasa basi tukamilishe na fainali ya ligi ya Ulaya, Europa League. Maoni na hisia mseto zimejitokeza hapa Ujerumani baada ya klabu ya Bundesliga Freiburg kupoteza fainali ya kombe la ligi ya Ulaya Europa League iliyo ambapo ilicharazwa mabao 3-2 na Aston Villa jana usiku. Kocha wa Freiburg Julian Schuster amewasihi wachezaji wake kujivunia mafanikio yao ya kwanza kucheza fainali ya kombe la Ulaya, ingawa walikatishwa tamaa bila shaka baada ya kushindwa na Aston Villa. Josfa Charo wa dawati la michezo yuko hapa studioni kuzungumzia matokeo haya. Vipi Charo?
13: Salama kabisa Tatu.
1: Sasa gumzo lilikuwa kubwa sana hapo Ujerumani kabla fainali hii.
13: Naam.
1: Tuseme matokeo haya yalitarajiwa na mashabiki wa soka hapa nchini ama ilikuwa ni jambo la kushtukiza tu?
13: Ni mechi ambayo ilizungumziwa sana na matumaini yalikuwa makubwa kwamba Freiburg ingefanya maajabu na kuandikisha historia kwa kupata ushindi dhidi ya Villa. Lakini tumenyongonyea. Mashabiki wa soka Ujerumani na hasa mashabiki wa Freiburg wamevunjika moyo sana. Ni huzuni kwa kweli kwamba timu yao imejitahidi sana kufika kwa mara ya kwanza kucheza fainali ya kombe la Ulaya lakini haikufanikiwa kubeba kombe. Kwa hiyo ningeweza kusema hali kidogo ni ya huzuni na ni kinyume kabisa cha matarajio.
1: Labda kipi kilikwenda kombo?
13: Freiburg walikuwa na tabu sana katika safu zote, safu ya ulinzi, safu ya kati na pia safu ya mashambulizi. Ukiangalia hata mikwaju ambayo amepiga ambayo ililenga lango ni mikwaju mitatu tu. Ukilinganisha mikwaju kiasi minane ya Villa. Na hii nakuambia kwamba walipata tabu sana katika safu ya ushambuliaji. Na huwezi kushinda mechi kama hushambulii na ukafunga mabao. Pia vile vile mabeki niliona wanafanya uzembe wakamuacha mchezaji wa Villa bila kumkaba akafunga bao rahisi kabisa. Na mimi kibinafsi nilipoona kwamba bao la pili limetiwa kambani nikajua mechi imeshakwisha.
1: Ikatisha tamaa.
13: Yani ule mchezo vile ulivyokuwa nilikuwa naweza nikatoka nikaenda nikatengeneza kachumbari na nikarudi. Maana yake ilikuwa ni mechi ambayo haina ushindani, Freiburg haina nguvu. Basi ikawa tunaangalia tu mchezo uishe. Na baadaye kipindi cha pili ni Villa tu kila mahali inatawala na wakaongeza la tatu, mchezo ukakwisha 3-2.
1: Sasa kwa hali hiyo ya uchezaji na jinsi unavyoelezea hali ilivyokuwa ya kizembe, unazungumziaje mustakabali wa kocha Julian Schuster?
13: Schuster ana uwezo mkubwa sana, ameonyesha umakini katika kukitengeneza kikosi ambacho ni cha wachezaji wachanga. Wachezaji ambao kwa kweli bado wana fursa nzuri sana kuweza kusonga mbele. Johan Manzambi kwa mfano, Vincenzo Grifo huyo ana uzoefu sana wa kucheza katika Bundesliga, na Noah Atobolu kipa mzuri sana. Kwa hiyo nadhani Schuster haendi kokote, ataendelea kuikufunzi Freiburg katika msimu unaokuja wa Bundesliga, na atapewa fursa nafikiri kuendelea kukitengeneza kikosi na kuendelea kuwakuza hao wachezaji.
1: Na labda Charo, kipi sasa kinafuata kwa Freiburg kuelekea msimu ujao wa ligi?
13: Freiburg wamekamilisha nafasi ya 7 katika jedwali la Bundesliga. Hii ina maana kwamba watacheza ligi ya conference ya Ulaya. Kwa hiyo Schuster ana kibarua cha kuinua timu yake kuhakikisha kwamba wanafanya kweli katika ligi hiyo. Na pia kutakuwa na kazi ngumu ya kuhakikisha kwamba wanaendelea kucheza katika ligi kuu ya Bundesliga kwa sababu ushindani upo, na vile vile kupambana kutafuta fursa angalau ya kubeba kombe la shirikisho la Ujerumani DFB Pokal.
1: Sasa umesema Schuster haendi mahali, lakini sasa kwa matokeo haya kocha Emery utasema ndio kocha bora katika mashindano haya ya kombe la ligi la Ulaya?
13: Ungeweza kusema hivyo, huyu ni master Europa League kwa sababu hii ilikuwa finali yake ya 5 mwaka 2013-14 Sevilla, 14-15 Sevilla, 15-16 Sevilla. Timu hii mara tatu akaisaidia kushinda kombe hili. Alafu baadaye Arsenal 18-19 mwaka 2000, alafu sasa Aston Villa. Nafikiri amekomaa hapa,
1: kwa hiyo sasa
13: angalie sasa Champions League tumuone tumuone huko sasa atafanya nini, lakini huku tayari ashaiva huyu.
1: Shukrani sana Charo, naona muda umetupa kisogo, tungezungumzia mengi lakini ndio hivyo tena. Asante sana.
13: Asante.
1: Naam. But naam, baada ya kuelezwa hayo na Josephat Charo, hivi sasa naungana na Michael Kwena. Kwena alikuwa katika hali ya kuangalia mitandao leo inasemaje. Karibu sana, na kunaendelea nini?
9: Asante sana Tatu. Kuna mambo mengi sana ambayo yanazungumziwa bila shaka. Kikubwa ambacho tutaliangazia ni huko Uganda. Sasa speaker wa bunge la Uganda anaitwa Anita Among, yeye anakabiliwa na tuhuma nzito za ufisadi, hali ambayo tayari amepelekea vyombo vya usalama kukamata baadhi ya mali zake zikiwemo mavazi na magari ya kifahari yenye thamani kubwa ambayo alikuwa anashikilia kwa sababu na nafasi yake ya serikali. Sasa katika video moja ambayo inasambaa sana mitandaoni, moja mavazi aliyochukuliwa kutoka kwake ni gauni la kifahari ambalo speaker huyo alivalia wakati wa hafla kuapishwa kwa Rais Museveni, likidaiwa kugharimu kiasi cha shilingi milioni 1.1 za Kenya, ambayo ni sawa na milioni 21 za Kitanzania.
1: Gauni la shilingi milioni 1.
9: Ehe.
1: Ndiyo.
9: Sasa ni sehemu ya uchunguzi dhidi yake kuhusu madai utajiri usioelezeka na matumizi mabaya ofisi na ufujaji wa fedha za umma. Lakini tayari mwanawe Museveni, ambaye ni mkuu wa jeshi la nchi hiyo, Muhoozi Kainerugaba, ameandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba tumelichukua gari la spika huyo aina ya Rolls Royce, na kwamba watalipiga mnada na kurejesha fedha kwa serikali.
1: We, kimeumana.
9: Maoni yako Tatu?
1: Bila shaka, watu wanasemaje?
9: Yupo Kosgei Phil, yeye ameandika kwamba serikali hatimaye imelazimika kuwageukia maafisa wake kutokana na shinikizo la wananchi. Usiamini chochote kwa hii serikali, huu ndio uozo uloko ambao sasa umeanza kufichuliwa wazi. Yupo pia Nchi ni Sisi, ndilo jina lake. Anasema sasa anayechunguza madai ya ufisadi ni nani? Ama ni serikali yenyewe inayokumbwa na shutuma za rushwa?
1: Kwa hivyo serikali yenyewe inakumbwa na madai ya rushwa na
9: sasa
1: bado
9: inachunguza speaker. Sasa Fili Hamid Kinto Abaki anasema Museveni amerudi na makali, lakini nadhani anaondoa wale ambao wanaweza kumpinga mwanawe kama mrithi wake baada ya kustaafu. Hizi ni siasa. Tukiachana hilo, kama muda upo, nataka nikwende kule Tanzania. Pia kuna kitu ambacho kina lizungumziwa sana mitandaoni kule. Mwanamke mmoja huko Tanzania anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumfukia mtoto wake mchanga wa jinsia ya kike akiwa hai ndani ya shimo muda mfupi baada ya kujifungua.
1: Taarifa hizo zinanivunja moyo sana.
9: Inasikitisha kwenye. Tatu.
1: Yaani ubeba ujauzito paka miezi 9 umtoe alafu muue. Ina maana gani?
9: Sasa tukio hilo kwa kweli limedhibitishwa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Geita, anaitwa Safia Jongo. Polisi ilifika eneo la tukio na kumchukua mtoto huyo na kujaribu kumkimbiza hospitalini, japo baadaye alifariki.
1: Mambo kusikitisha. Tuachie hapo. Tuachie hapo na tuangalie pia mfuatiliaji wetu ana lipi la kusema. Na moja kwa moja ni kitupa jicho katika chaneli yetu ya YouTube. Namwona Gaudens Mwambola akiwa Mbeya, Tanzania. Anasema Marekani na Iran malizeni vita, mambo yanazidi kwa magumu. Nicholas Msumari yeye yuko Kigamboni kule. Anasema ni bora vita vya Marekani viishe haraka, maana hali inazidi kwa ngumu katika mataifa yetu. Na Isaya Mpoki yeye anasema na wapo polo wa Kongomani kwa janga la ugonjwa.
9: Namuona pia Nelson Shao wa Arusha, Tanzania, anasema je, hizo pesa za Uingereza kuisaidia Kongo kudhibiti Ebola ni bure au msaada huo una ajenda zake za kisiri? Jackson Valence wa Dodoma, Tanzania, yeye anasema serikali zetu zilizo jirani na taifa la Kongo, chukueni haraka hatua za tahadhari ili kulinda mipaka, kuzuia kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola katika mataifa mengine. Pia kuna ujumbe wa msikilizaji na mfuatiliaji wetu katika mtandao wa Facebook, DJ Miseso wa Tabora, Tanzania, anasema poleni sana Kongo kwa janga hilo la mripuko wa Ebola.
1: James Ferdinand Barige wa Kiamata, Tanzania, anauliza vita vya Iran na Marekani itaisha lini? Maana hata raia wasio na hatia tumepata shida kwa upande uchumi. Magufuru Jikono Jandama yuko Morogoro huyu, anasema shirika la afya fanyeni juu chini mpaka janga la Ebola litoweke, watu waishi kwa amani. Na kutoka Mbulu Elkana Pareso yeye anasema Umoja wa Mataifa ongezeni juhudi kumaliza vita kati ya Iran na Marekani ili kuifanya dunia kwa sehemu salama kuishi.
9: Namuona James Ferdinand Barige wa Kiamata, Tanzania, anauliza vita vya Iran na Marekani vitaisha lini? Maana hata raia wasio na hatia tumepata shida kwa upande wa uchumi. Namuona pia Magufuli Jikono wa Morogoro, Tanzania, anasema shirika la afya duniani fanyeni juu chini janga la Ebola litoweke.
1: Asante sana Kwena, tutakomea hapo kwa sasa, lakini kuna awamu ya pili ambapo nitaweza kusoma ujumbe ulionifikia hapa studioni. Muda usio kwa mrefu tutapata kipindi makala yetu leo.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Karibu msikilizaji katika makala yetu leo. Leo tunajadili tishio jipya na la kutisha linalowakumba watoto na vijana. Dawa za kulevya ambazo sasa zimeingia katika bidhaa wanazozipenda zaidi watoto kama pipi, chocolate na hata sigara za kielektroniki. Licha ya juhudi kubwa zinazofanywa na serikali kupambana na dawa za kulevya, hali inaonekana kubadilika. Safari hii walengwa wakuu ni watoto. Mimi ni Salma Said. Karibu tusafiri hadi mwisho wa makala hii. Kwa mujibu wa kamishna wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, Kanal Burhan Nasor, operation maalumu iliyofanyika mwaka huu imebaini hali ya kutisha. Katika maeneo ya Paje, Jambiani, Mbweni na Shangani, mamlaka ilikamata bidhaa mbalimbali zikiwemo pipi, chocolate, korosho na sigara za kielektroniki aina ya Elfba na Freshi, ambazo zilikuwa zimechanganywa na dawa hatari kama bangi, cocaine na LSD.
2: Uchunguzi wa awali wa kitaalamu uliofanywa na mkemia mkuu wa serikali ulibaini kuwa bidhaa hizo zimewekwa katika vifungashio vyenye muonekano wa kuvutia kibiashara, ladha zenye kuvutia watumiaji wakiwemo watoto na vijana, bila kutambua hatari iliyokuwepo ndani yake.
1: Cha kutisha zaidi ni kwamba bidhaa hizi zilikuwa zimefungwa kwa muonekano wa kuvutia, zikiwa na ladha kama strawberry, mango, bubblegum na watermelon, ladha zinazowavutia sana watoto. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba mtoto anaweza kununua pipi akiamini ni salama, bila kujua kuwa anaanza kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, hatua inayoweza kumpelekea uraibu. Kwa mujibu wa taalamu wa afya, madhara yake ni makubwa na ya haraka. Dawa hizi zinaweza kusababisha uraibu, kuharibu afya ya akili, kupoteza fahamu na hata kusababisha vifo vya ghafla. Mshauri na saha kutoka chuo cha kinga, tiba na marekebisho ya tabia Kidimni Unguja, Abdurrahman Abdullah, anasema mbinu hii inalenga kuvuruga makuzi ya watoto na kuathiri afya ya akili.
3: Dawa hizi ambazo zimeingia karibuni zimekuja kwenye mbinu tofauti za kuwavutia watoto. Sema madhara yake ni makubwa na ni haraka. Vile vile yanasababisha kubadilisha ufanyaji kazi wa asili wa ubongo, pia na muundo wa ubongo. Na hizi sweets au candy, they are highly addictive. Zinapelekea pia athari katika eneo la afya ya akili na maradhi mengine, especially watoto wadogo wanapotumia, kuna uwezekano mkubwa uraibu ukawavaa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tuwe makini, wazazi, tuwe karibu na watoto na tuwakataze kuchukua vitu wasivyovijua. Kuna eneo pia napenda kuongezea, vile vile zinaweza kusababisha, huenda ama vinaweza vikasababisha kwa kiasi kubwa vifo vya ghafla visivyotarajiwa.
1: Wataalamu pia wanaonya kuwa matumizi ya bidhaa hizi yanaweza kusababisha mabadiliko ya tabia, kuongezeka kwa uhalifu na kupotea kwa mustakbali wa vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa mujibu wa mamlaka, wahalifu sasa wanatumia mbinu mpya ya kuchanganya dawa za kulevya katika bidhaa za kawaida ili kuwavuta watoto kutumia bila wao kujua, hasa watoto walio chini ya miaka 18. Hata hivyo, baadhi ya watuhumiwa wanahusishwa na mtandao huu tayari wamekamatwa, wakiwemo raia wa ndani na wa kigeni, pamoja na magari na vifaa vinavyotumika kusambaza bidhaa hizo.
2: Pia kuna syndicate kubwa ya mtandao huu ambao walisaidia au kuingiza au kusambaza au kunufaika na biashara hiyo haramu, watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Lakini pia kuna vyombo vya usafiri ambavyo vilikamatwa katika kazi ya hiyo.
1: Wazazi wanatoa wito kwa serikali kuimarisha udhibiti wa bidhaa zinazoingia nchini na kuhimiza matumizi ya vyakula salama kama matunda badala ya pipi na biskuti kila siku.
4: Maoni yangu ni kusema hii madawa ya kulevya yanaletwa ni wakubwa, kwa sababu hawa wadogo wadogo hawajui njia za kwenda zitafutia, kwa sababu hazitoki Zanzibar wala Pemba wala Dar, zinatoka nje. Sasa wakubwa ndio wanaotufanyia hivi, wanaoleta haya madawa kulevya. Sasa maoni yetu, mpaka kwenye pipi watoto, kwenye vidudedude vya kula watoto, pia ukitahamaki watoto wanatiliwa kwenye hivi vitu vinavyopikwa. Kwa vile tunasema mambo yote haya yanaleta wakubwa, wadhibitiwe wakubwa ndo wanaleta mambo.
5: Jina langu Murshid, mkazi wa Amani. Mbinu yangu wa kwanza ambayo nataka ifanyike katika hili janga, kwanza serikali ihakikishe kwamba inaweka miundombinu ya madaktari bora ambao wataweza kuzichunguza bidhaa ambazo zitakazoingia mchini, la kwanza. Alafu la pili, ukija kwenye pande hizi za watumiaji kwa watoto wa bidhaa hizi, wazazi wawe wasiwe kipaumbele kila siku mtoto pipi, wakati matunda au mazao ya nchini hapo yanapandwa kama maembe na kadhalika, wapatiwe watoto kutumia, ili kwa ajili ya kuepukana na zile kutumia zile pipi na chokoleti na kadhalika.
1: Mamlaka pia inatoa wito kwa wazazi na walezi kuwa makini zaidi na bidhaa wanazonunua watoto wao.
3: Tunahitaji sana kufanya programs za prevention, nikiwa na maana ya kinga, kupitia elimu katika shule especially za msingi, au tunaita ni program ya primary prevention, tumia elimu ama education kuwaelewesha watoto kwenye ngazi ya msingi, wafahamu hatari na athari za kutumia vitu wasivyovijua, au ni dawa za kulevya directly nikisema. Tuna hakika tukiwaelimisha watoto wetu kwenye ngazi za msingi ama shule za msingi.
1: Mkazi wa Uzi meli 4 Salum Hamis Hamad anashauri serikali kuchukua hatua kali dhidi ya husika kama ilivyofanyika katika kupambana na vitendo vya udhalilishaji.
6: Yaani ushauri wangu mkubwa au maoni yangu makubwa kuhusu na hili jambo ambalo lipo katika dunia yetu ya sasa, hasa sisi wanyonge, yaani jamii ya kimaskini ambao hao wenye uwezo mkubwa wanaelekea kuzidi jamii kuiharibu. Serikali ichukue hatua ya nguvu kabisa kama ilivyokomesha, au kufanya bidii kubwa juu ya swala nzima la ubakaji tayari, na kuchukua mbinu mbalimbali za kuweza kudhibiti ubakaji na adhabu kupewa kubwa sana. Basi na hao ambao waingizaji hao hivyo vitubisho vya kulevya hivyo, ikiwemo pipi, ikiwemo biskuti, basi hao wachukue hatua kubwa zaidi. Kwa jamii kubwa ya serikali ichukue nguvu kubwa kabisa kuadhibisha, sababu wao ndio waruhusuji wa vitu kuingia mchini.
1: Takwimu zinaonesha kuwa vijana ndio waathirika zaidi, lakini sasa watoto wameanza kulengwa. Tafiti zinaonesha kuwa Tanzania ina watumiaji wa dawa za kulevya wanaokaribia 500,000, wakiwemo 15,000 kutoka Zanzibar. Kwa mujibu wa malengo endelevu ya dunia SDGs namba 3, dunia inalenga kuhakikisha afya njema kwa wote, lakini hilo haliwezekani bila kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mmoja wetu. Tukilinda watoto wetu leo, tunalinda taifa letu kesho. Zanzibar bila ya dawa za kulevya inawezekana, ikiwa kila mmoja atatimiza wajibu wake. Na kufikia hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliyekuandalia ni mimi Salma Said. Endelea kusikiliza DW. Kwaheri.

0: Asante sana Salma Saidi. Hivi sasa tupate makala Sema Uvume.
1: DW Sema Uvume.
2: Wakati kukiwa na ongezeko la joto duniani, baadhi ya watu wameamua kuyageukia mabwawa ya kuogelea, yaani swimming pools, ili kupunguza joto. Wengine huogelea kwenye mabwawa hayo kwa ajili ya burudani na hata michezo. Hata hivyo, wakati mwingine mabwawa ya aina hii yamekuwa chanzo cha ajali zinazoweza hata kusababisha vifo kwa watu wazima na watoto. Kutokana na hatari hiyo, baadhi ya wamiliki wa mabwawa ya kuogelea hasa katika mataifa yaliyoendelea kama vile Australia, wameiboresha mifumo yao ya kamera za CCTV kwa teknolojia ya akili mnemba ili kufuatilia usalama wa waogeleaji. Kufahamu zaidi kuhusu teknolojia hiyo, ungana nami Angela Mdungu kwenye makala ya Sema Uvume. Teknolojia mpya inayotumiwa na mifumo ya kamera za CCTV zinazowekwa kuwafuatilia waogeleaji kwenye mabwawa ni maalumu kabisa katika kutambua ishara za awali za hatari ya mtu kuzama, kwa kuwa inaonyesha ni muda gani mtu huyo amekaa ndani ya maji. Hii inamaanisha kazi ya kuwaokoa watu wanaozama kwenye maji hivi sasa sio ya wataalamu wa uokoaji pekee, bali inafanywa pia kwa msaada wa teknolojia hii mpya. RJ Houston ni meneja mkuu wa taasisi ya hisani ya Royal Life Saving Australia ya kusaidia kuzuia ajali za kuzama kwenye maji.
3: Ni programu inayotumia teknolojia ya kilimnemba inayoweza kutambua mwenendo wa mtu anapokuwa kwenye maji.
2: Tahadhari zinazotolewa na programu hii baada ya kutambuliwa na kamera za CCTV hupeleka taarifa moja kwa moja kwa waokoaji kupitia saa zao za kisasa za mkononi. Mratibu wa shughuli katika vituo vya mapumziko kwenye mji wa Stirling, magharibi mwa Australia, Duncan Hutton, ameipokea vyema teknolojia hii.
4: It also gives them inawapa pia namna fulani ya kuwa na macho kwenye fikra zao. Wanajihisi kuwa wenye usalama wa kutosha kwa kuwa wana kifaa kingine kinachowafanya waweze kutambua kunapotokea tukio lolote.
2: Takwimu za taasisi ya Royal Life Savings zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 350 walizama kote nchini Australia kwa mwaka mmoja uliopita. Idadi hiyo ni asilimia 27 zaidi ya wastani wa vifo vinavyotokana na kuzama kwenye maji kwa kipindi cha mwongo mmoja. Taasisi hiyo inashirikiana na kampuni iliyobuni teknolojia ya kilimnemba inayotumiwa kwenye kamera za mabwawa ili kuwatambua waogeleaji walio kwenye hatari ya kuzama. Wataalamu wa uokoaji wanasema kupitia teknolojia hiyo tayari wameshaanza kushuhudia matokeo chanya tofauti na kipindi cha awali, kama anavyosema meneja Houston.
3: Muda wote wako katika hali ya wasiwasi mkubwa kutokana na hatari kwamba mtu anaweza kuzama wakati wakiwa kwenye zamu. Kwa hivyo swala la kuwa na kitu kingine kinachotoa msaada wa ziada, tayari utafiti wa kisaikolojia tunaofanya unaonyesha kwamba watu wa huduma za uokoaji wanahisi kujiamini zaidi.
2: Taasisi ya Royal Life Saving Australia inasema mfumo huu mpya umeshasaidia kuokoa maisha ya watu kadhaa kwenye mabwawa ya kuogelea mjini Perth na New South Wales. Tayari vituo 100 vyenye mabwawa hayo kote nchini humo vinautumia ili kuzuia ajali nyingine zaidi. Licha ya hilo, baadhi ya wataalamu wana wasiwasi. Wanaonya kuwa huenda teknolojia hii ikatoa matumaini ya uongo ya kiusalama. Professor Paul Simon wa chuo kikuu cha Sunshine Coast anasema,
5: how are we going to tutaweza vipi kuzuia kuwa na utegemezi uliopitiliza kwa teknolojia, na je tutawezaje kuzuia waokoaji kupoteza ujuzi wao katika uwezo wa kutambua watu wanapozama kwenye bwawa?
2: Houston wa Royal Life Saving anaeleza kuwa hakuna haja ya kuwa na wasiwasi huu, kwani tayari taasisi yake imeshaanzisha programu ya kutoa mafunzo kuhusu namna ya kutumia mfumo huu mpya wa uokoaji. Kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume haina la ziada. Kumbuka leo umesikia kuhusu teknolojia mpya ya kuzuia ajali na vifo vinavyotokana na watu kuzama kwenye mabwawa ya kuogelea. Mimi ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.
0: kwenu umesikia teknolojia mpya hiyo. Kwanza unajua kuogelea?
1: Kwa kuogelea hapo sipo, lakini makala mazuri ambayo mwenzetu Angela Mdungo amefanya. Nadhani kwamba ni teknolojia nzuri. Wakati ambapo teknolojia inatumika kuokoa maisha tatu, nadhani ni jambo la kushabikiwa kwa kweli.
0: Ni kweli, kwa sababu kumekuwa na visa vingi sana vya hasa watoto. Unasikia mtoto amezama, hakukuwa na mwokoaji karibu. Sasa unaweza kujiuliza maswali mengi, mtoto mdogo amefikaje katika bwawa.

0: ehe, akapata kama wanahitaji Kiingereza muscle pull ama muscle strain. Unajaribu kuogelea lakini unashia, si kwamba hujui, ni kwa sababu za zimetokea za dharura ambazo huwezi kujitetea. Kwa hivyo nadhani ni jambo jema sana.
1: Nadhani hapo ndio teknolojia itasaidia kuokoa maisha na itakuwa ni kitu muhimu sana, lakini katika pia kusonga mbele pia mazoezi ya kufanya kuogelea tatu ni muhimu, na nadhani ulivyoniuliza itabidi na mimi pia
0: ni muhimu
1: nianze mazoezi kidogo. Lakini unataja kwamba
0: kiwango cha kukusaidia tu wewe mwenyewe panapotokea hali. Si lazima uwe gwiji, lakini angalau leo kitupa hata shallow end pale. Unaweza kujitetea kidogo, sio?
1: Bila shaka.
0: Namshukuru sana kwena. Naona hivi sasa tupate makala nyingine ya sura ya Ujerumani.
2: DW Sura ya Ujerumani.
3: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe msikilizaji katika kuijua Ujerumani kwa undani zaidi kwenye makala haya ya sura ya Ujerumani. Natumai hujambo hapo ulipo. Leo hii tunaangalia jinsi kijiji kimoja cha hapa nchini Ujerumani kilivyoweza kujihami dhidi ya changamoto zinazotokana na ugeugeu wa bei za nishati kitaifa na kimataifa. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Kwa muda wa miaka 30, kijiji hicho cha Ujerumani kinachoitwa Feldheim kimekuwa kinazalisha umeme wake na hivyo kuweza kujihami dhidi ya matukio kama vile vita vinavyosababisha vurumai kwenye masoko ya nishati duniani. Wakazi wa kijiji hicho kilichopo kwenye jimbo la Brandenburg, mashariki mwa Ujerumani, wamekuwa wanakidhi mahitaji yao ya nishati kwa bei za karibu na bure. Watu hao wala hawaijui misukosuko inayowakabili wenzao kwingineko kote Ujerumani, kama anavyoeleza mkazi huyu wa kijiji hicho.
4: Mradi huu wa kujifulia umeme sisi wenyewe ni mradi ninaoweza kusema kwamba ni hatua ya mafanikio ambayo yanatia moyo. Hili ni jambo murwa kabisa.
3: Kwingineko nchini Ujerumani, bili za umeme ni kama homa ya hofu kwa watu, lakini si kwa wanakijiji wa Feldheim. Mambo yalianza mnamo miaka ya 90 baada ya kijana mmoja ambaye wakati huo alikuwa mwanafunzi wa uhandisi, Michael Rashman, kuiona fursa iliyokuwapo kwenye kijiji hicho kilichopo kwenye sehemu ya mwinuko mujarab kwa mazingira ya uzalishaji wa nishati ya upepo. Ni wakati ambapo sehemu hiyo iliyokuwa ya Ujerumani Mashariki ilianza kujitafuta kimaisha baada ya Ujerumani mbili ya Magharibi na Mashariki kuungana tena. Mhandisi huyo leo hii anakumbuka hayo.
4: Kila kitu kilibomolewa. Nafasi za ajira zilitolewa kijijini. Watu walipaswa kutumia muda mrefu kwenda kazini kwenye maeneo mengine yaliyokuwa mbali sana kutoka kijijini kwetu. Na kwa kweli, hakuna kilichokuwa kinafanyika.
3: Na hapo ndipo Rashman alipopata fursa ya kutoa pendekezo juu ya kujenga milingoti ya nishati ya upepo katika kijiji hicho cha Feldheim. Hilo lilikuwa jambo jipya kabisa kwa viongozi wa kijiji hicho. Mwenyekiti wa ushirika wa kilimo kwenye kijiji cha Feldheim, Sebastian Herbst, anakumbuka hatua za kwanza za mradi huo wa nishati nafuu pamoja na faida zake.
5: Langsam gewachsene Struktur, es sind zwar auch mehr geworden.
4: Mwanzo kabisa hatua zilikuwa fupi, lakini wananchi walishirikishwa kwa kupewa taarifa juu ya kile kilichokuwa kinajadiliwa. Kutokana na kutekelezwa kwa mradi huo wa nishati za bei nafuu, tuliweza kuzilinda nafasi za ajira na pia tumeweza kuanzisha zingine mpya. Hiyo ni hatua muhimu, hasa wakati huu ambapo bei za bidhaa za kilimo sio nzuri sana, lakini tunanufaika kutokana na bei nafuu za nishati.
3: Manufaa ya mradi wa kuzalisha nishati yamethibitishwa na mkazi wa kijiji hicho anayeitwa Jens Neumann, anayetuambia kwamba hapo awali alikuwa anabeba gharama kubwa kutokana na bei ya umeme kuwa ya juu.
6: Sasa kama Stromrechnung so bleibt bei meinen Hobbys, die ich habe.
7: Ikiwa bili yangu ya umeme itaendelea kuwa nafuu, mambo yatakuwa mazuri. Kwenye nyumba yangu ya hapo awali nilihitaji kilowati 2400 kila mwaka, lakini sasa gharama zimepungua na zimefikia nusu ya gharama za hapo awali.
3: Hata baada ya kufumuka vita vya Urusi dhidi ya Ukraine na kusababisha mgogoro wa nishati barani Ulaya na kupandisha bei ya umeme, kijiji.

0: Yicha Feldheim kiliendelea bila ya wasiwasi wowote. Neumann anataka kijiji cha Feldheim kiendelee kujenga miundombinu itakayopunguza bili za nishati, yani ijengwe milingoti zaidi ya kuzalishia nishati ya upepo. Hilo linamfanya awe na mzozo na watu wenye mashaka juu ya miradi ya nishati mbadala. Miongoni mwao ni kansela wa Ujerumani ambaye hapo awali aliona milingoti hiyo ya nishati ni dosari katika mazingira. Kansela Merz aliwahi kusema,
1: milingoti ya nishati ya umeme haipendezi na inachukiza, haiendani na mazingira ya maeneo ya mashambani. Tunapaswa kujua kwamba teknolojia hiyo ya nishati ya upepo ni ya kipindi cha mpito.
0: Lakini kutokana na bei za nishati kuendelea kupaa nchini Ujerumani, watu wanaweza kujifunza kutokana na mradi wa kijiji cha Feldheim. Je, kijiji hicho kilipataje nishati ya bei nafuu? Mitambo ya nishati ya upepo ilikuwa ya kuvutia sana wakati huo, kiasi kwamba ilikubalika na wengi, ilienea katika eneo hilo kote. Kilichofuatia kilikuwa mchakato wa polepole na wa makusudi ulioishirikisha jamii. Mhandisi Rashaman na mkewe kwa pamoja walianzisha kampuni ya nishati ya Energie Quelle na waliendeleza upanuzi wa mradi huo kwa miaka mingi. Pamoja na serikali za mitaa, wanakijiji na ushirika wa wakulima walifanya maamuzi juu ya mahala pa kuiweka mitambo ya nishati ya upepo bila ya kuwasumbua watu. Nishati hiyo ya upepo ndiyo inayotumika kwa ajili ya kuzalisha umeme wa bei ya chini kwa watu wa kijiji cha Feldheim. Mwenyekiti wa ushirika wa wakulima kwenye kijiji hicho, Sebastian Herbst, amesema tangu kuanzishwa mradi huo, mitambo zaidi imeongezwa. Miundombinu ya nishati ya Feldheim imestawi zaidi kuvuka mradi wa mitambo ya upepo. Ushirika wa kilimo uliungana na mradi wa chanzo cha nishati Energie Quelle mnamo mwaka 2008 kufungua kiwanda cha gesi. Wakati huo, wakulima wa Ulaya walikuwa wakipambana na changamoto ya kuanguka kwa bei ya mazao yao, na kwa hivyo mkakati huo ulikuwa njia ya kuongeza mapato yao. Mwenyekiti huyo wa ushirika wa kilimo Sebastian Herbst anaeleza jinsi kiwanda kilivyopiga hatua.
1: Sasa tunabadilisha samadi ya mifugo, mahindi na nafaka zilizosagwa kwa umeme na joto na kuidaka gesi ya methane ambayo vinginevyo ingeingia angani. Tunaibadilisha gesi hiyo na kuwa mafuta yanayoendana vizuri na hali ya hewa, na matokeo yake tunapata nishati ya ziada.
0: Kijiji cha Feldheim sasa kinazalisha mamilioni ya kilowati za saa kila mwaka, ambazo ni zaidi ya mahitaji ya idadi ndogo ya watu wake. Chini ya 1% ya nishati inayozalishwa kwenye kijiji cha Feldheim hutumiwa na mahitaji ya kijiji hicho. Sehemu iliyobaki huingia kwenye gridi ya taifa. Wakiwa wamekatishwa tamaa na mfumo uliowalazimisha wakazi kununua umeme wao wenyewe unaozalishwa ndani ya nchi na kulipa bili za ziada, wanakijiji wa Feldheim walishirikiana na serikali ya mtaa kujenga gridi mpya kabisa kuanzia mwanzo wa mwaka 2010. Kijiji hicho kinajinadi kuwa kijiji kinachojitegemea kwa mahitaji ya nishati na kinawavutia watalii. Lakini wakazi wa kijiji hicho walipiga hatua ndefu zaidi, kwa kuwa kila kaya iliwekeza euro 3,000 pamoja na ufadhili wa serikali na wa jumuiya ya Umoja wa Ulaya ili kuunda mtandao wao wa kupasha joto. Kati ya vijiji 180 vya nishati ya kibiolojia nchini Ujerumani, kijiji cha Feldheim ndicho pekee chenye mfumo wa umeme mbadala unaojitegemea kikamilifu. Wakati kwingineko nchini Ujerumani, watu wanalipa kiasi cha senti 35 za euro kwa ajili ya kilowati moja kwa saa, watu wa Feldheim wanalipa senti 12 tu za euro. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Mimi ni Zainab Aziz na kuaga kwa heri.
2: Na baada ya makala hayo hivi sasa ni kusomea ujumbe uliotumia hapa studioni na katika ukurasa wetu wa DW Kiswahili Instagram. Na Mona Zuberi Makale anasema tukio hili linaonyesha CCM wanaogopa kuachia madaraka sababu anajua sio vizuri, sisi wote ni Watanzania, kwa nini tunyanyasane? Sijui hapa amemaanisha nini, maanake kuna kitu kimepotea hapa katika sentensi yake. Ila shukrani sana Zuberi Makale. Masanja Kuyanja anasema poleni sana wanachadema kwa mnayopitia. Alima Boost anasema kweli ni kwamba Marekani imepoteza ushawishi wa kimataifa kutokana na tabia zake za ubabe katika kila jambo. Nyanda Bukombe yanasema msaada haraka unahitajika huko Kongo ili kuepusha kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Kutoka Moshi, Jafar Kopo anasema mazungumzo pekee ndio suluhu ya vita vya Marekani na Iran, ila Marekani ni kigugio. Kutoka Kagongwa, Vincent Kaji anasema kitendo anachofanyia Chadema kinadhihirisha kwa Tanzania hatuna tena demokrasia. Daida Sasenga Arusha kule yeye anasema Mwenyezi Mungu tunusuru na janga hilo la ugonjwa wa taro Ebola. Katika kurasa wa Facebook namuona Ismail Ndume akiwa Mwanza yeye anasema Marekani na Iran keni meza moja ili amani ya kudumu ipatikane. Marekani na Iran malizeni vita maana tunateseka sana. Huyu ni Saidi Masimba. Na Tumaini Daudi anasema utekaji unaoendelea Tanzania unasikitisha sana. Kutoka Isebani ya Kenya, Franco Kisanga anasema Marekani na Iran malizeni vita vyenu ili amani irejee huko Mashariki ya Kati. Hongera Aston katika ubingwa wenu. Huyu ni Athman Jafar akiwa maeneo ya Mbeya Tanzania. Luto Kwao akiwa Kinyerezi Dar es Salaam anauliza vita vya Marekani na Iran vitaisha lini?

0: Kigimbi Igimbi anasema hongera Aston Villa kwa ushindi wenu, na Masilamba Waziri Yusuf yanauliza mbona hivi sasa mavisa vya utekaji havijaisha Tanzania. John Recipicus wa Bukoba kule anauliza vita vya Iran na Marekani vitaisha lini, fanyeni mazungumzo kumaliza vita, uchumi umeyumba na sisi raia tunaumia. Young Tozi anauliza hizo fedha walizopewa Kongo na Uingereza kupambana na Ebola ni msaada ama ni mkopo? Na Christine Sale kwa maeneo ya Dar es Salaam anauliza hii vita Iran na Marekani itaisha lini jamani? Dunia inateseka sana. Kumalizia ni Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Shukuru Musai yanasema kauli ya Galibaf ina misingi wa haki. Haiwezekani kuzungumzia amani huku kukiwa na vitisho vya vita kila wakati. Nitakomea hapo kwa sasa, lakini kumbuka tutakutana tena mwendo saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki katika matangazo yetu ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema na wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman wakilinmu Aliyu Muhammad waziri na Bauchi a Najeriya da sauran abokan aiki. Sulaiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Kiongozi mkuu wa Iran aagiza akiba ya urani iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu kutopelekwa nje ya Iran. Kisa cha kwanza cha Ebola chathibitishwa katika mji wa Bukavu unaodhibitiwa na M23. Na Israel yawafukuza wanaharakati wote wa kigeni nchini humo. Habari kamili, Dubai. Kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei ameagiza kwamba akiba ya urani iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu na inayomilikiwa na nchi hiyo isipelekwe nje ya Iran. Hatua hiyo inaashiria msimamo mkali zaidi wa Tehran katika mazungumzo ya amani na Marekani. Kwa mujibu wa vyanzo viwili vya ngazi za juu nchini Iran, agizo hilo linaweza kuongeza ugumu katika mazungumzo ya kusitisha vita kati ya Iran, Marekani na Israel, huku Washington ikiendelea kushinikiza kuondolewa kwa madini hayo nchini Iran kama sehemu ya makubaliano yoyote ya amani. Maafisa wa Israel wamesema rais wa Marekani Donald Trump amewahakikishia kubwa kuwa akiba hiyo ya urani inayoweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia itapelekwa nje ya Iran chini ya makubaliano yoyote yatakayofikiwa. Bukavu. Kundi la waasi la M23 limesema kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika mji wa Bukavu ulioko jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo linalodhibitiwa na waasi hao. Kwa mujibu wa msemaji wa M23, mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 28 alitokea mjini Kisangani, lakini alifariki dunia kabla ya majibu ya vipimo kuthibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa Ebola. Wakazi wa eneo hilo tayari walielezea wasiwasi hata kabla ya kuthibitishwa kwa kisa hicho, na hasa kutokana na hali ngumu iliyochochewa na mgogoro wa muda mrefu, kama anavyosema Mruhula Machumbiko.
3: Tunakabiliwa na mgogoro wa kiuchumi na kifedha. Hata kupata sabuni imekuwa tatizo. Tunafikiri kwamba ugonjwa ukiingia hapa tutashuhudia vifo. Kama unavyojua, jiji la Bukavu lina watu wengi sana.
2: Mlipuko wa Ebola ambao shirika la afya duniani limeutangaza kuwa dharura ya afya kimataifa unaendelea kuenea, huku juhudi za kudhibiti zikikwamishwa na migogoro ya muda mrefu mashariki mwa Kongo. Jerusalem. Israel imesema imewafukuza nchini humo wanaharakati wote wa kigeni waliokamatwa kwenye msafara wa meli zilizokuwa zikielekea Gaza kuvunja mzingiro wa eneo hilo la Wapalestina. Zaidi ya wanaharakati 430 kutoka mataifa mbalimbali walizuiliwa na vikosi vya Israel wiki iliyopita. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imesema haitaruhusu kuvunjwa kwa mzingiro huo wa baharini dhidi ya Gaza. Hatua hiyo imezua ukosoaji wa kimataifa, hasa baada ya waziri wa usalama wa taifa wa Israel Itamar Ben-Gvir kuchapisha video ikionyesha wanaharakati hao wakiwa wamefungwa mikono huko nyuso zao zikiwa chini. Waziri wa mambo ya nje wa Italia ameuomba Umoja wa Ulaya kumwekea vikwazo Ben-Gvir, huku Uingereza ikimuita balozi wa Israel kufuatia kile ilichokiita video ya uchochezi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema matumizi ya silaha za nyuklia yanapaswa kuwa hatua ya mwisho kabisa, akisisitiza kuwa silaha hizo zinapaswa kutumika kama dhamana ya kulinda uhuru na mamlaka ya Urusi na Belarus. Ametoa kauli hiyo wakati Urusi na Belarus zikikamilisha mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya nyuklia yaliyodumu kwa siku tatu. Mazoezi hayo yalihusisha wanajeshi 1064, makombora ya masafa marefu, manuari zenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia pamoja na ndege za kivita. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko alikagua makombora ya Iskander yenye uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia na kueleza kuwa ameridhishwa na uwezo wa mfumo huo wa kisasa wa silaha. Mazoezi hayo yamefanyika wakati mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine yakiongezeka ndani ya Urusi. Na hatimaye Berlin. Kipa mkongwe wa timu ya taifa ya Ujerumani Manuel Neuer amerejeshwa kutoka kustafu na kujumuishwa kwenye kikosi kitakacho shiriki kombe la dunia. Noya mwenye umri wa miaka 40 alikwisha tangaza kustaafu soka la kimataifa baada ya michuano ya Euro 2024, lakini amerejeshwa na kocha Julian Nagelsmann katika kikosi chenye wachezaji 26 kwa ajili ya michuano hiyo itakayofanyika Canada, Mexico na Marekani. Uamuzi huo umemwondoa Oliver Baumann kutoka klabu ya Hoffenheim kwenye nafasi ya kipa namba moja, licha ya kuwa na matumaini ya kwanza katika kikosi cha kwanza. Nagelsmann amesema kurejea kwa Neuer ni pigo kwa Baumann, lakini amesisitiza kuwa uzoefu mkubwa wa kipa huyo aliyecheza mechi 124 kimataifa umechangia uamuzi huo. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Lila na Mtono, asante sana. Miongoni mwa yale utakayosikia jioni leo, jeshi la polisi nchini Tanzania laanzisha uchunguzi juu ya tuhuma za kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Rwanda na Urusi zatia saini makubaliano ushirikiano wa kijeshi na kiufundi katika sekta ya ulinzi, na pia mahujaji zaidi ya milioni 2 waanza ibada ya kila mwaka ya Hija. Tunapatikana mubashara kupitia DW Kiswahili, mtandao wetu wa Facebook na YouTube, tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili, pamoja na redio wa shirika mbalimbali. Tunaanza na ripoti kwamba jeshi la polisi nchini Tanzania limesema limeanzisha uchunguzi juu ya tuhuma za kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu, wakati ambapo msaidizi huyo akipatikana na kuelezea jinsi alivyotekwa na watu wanaodai kuwatambua kama ni askari. George Njogopa anaarifu zaidi.
4: Picha za video za mwanzo zilizotolewa kupitia mitandao ya Chadema zinamuonyesha msaidizi huyo David Joseph Mhanja, anayefahamika zaidi kwa jina la Jumbe, akiwa anazungumza huku mwili wake ukitapakaa damu. Anaonekana pia akiwa amefungwa pingo mikononi, na kwa mujibu wake tukio la kutekwa lilitokea jana majira ya 4 usiku wakati akikaribia kufika nyumbani kwake maeneo ya Bunju. Anasema gari alilokuwa kiliendesha lilizingirwa na magari mawili mbele na nyuma, na kisha kuchukuliwa akiwekwa katika gari lingine na kufungwa pingu na kupelekwa eneo jingine.
5: Kufunga hizi pingu ndio wakaendelea kunishambulia sasa. Hizi damu nazo niona, walikuwa wananishambulia na kitako cha bunduki, wanapiga kichwani na wanasema leo ndio siku yako ya mwisho. Na mimi sasa nikawa najaribu kupambana nao, lakini sasa kwa sababu nilikuwa nimeshafungwa pingu ikawa ngumu kuwakabili.
4: Simulizi zake zimevuta hisia za wengi, na kwamba anasema alifanikiwa kutoroka katika gari hilo kutokana na kile anachokisema kuupigania hatima ya maisha yake baada ya kutambua kwamba tayari alikuwa ametekwa.
5: Nilipoona tu wameshuka na wako upande mmoja wa gari, nikajirusha kwa maumivu makali, lakini kajirusha kwenye siti ya katikati. Nilipojirusha kwenye siti ya katikati haraka haraka, nikapeleka mikono yangu kwenye loku nikaitoa, nikashukia upande wa pili. Upande huo kuna msitu, nikaingia msituni. Kwa hiyo wanakuja kushtuka, wanarudi kwenye gari, mimi nimeshaingia msituni. Wakaanza kunifuatilia, wanapiga risasi, msitu umefunga sana, hawezi hata kupita. Mimi nikawa na crow kiasi kwamba suruali yangu imenaswa kwenye miba, nikaiacha humo, siwezi kujitoa miba kwa sababu nimefungwa pingu, nimecrow kwenye miba kwa muda wa saa nzima na nusu ndio nikaweza kutoka upande wa pili.
4: Chadema amesema bado inaendelea kutafakari juu ya tukio hilo lililoita la kutia hofu, na kwamba msaidizi huyu wa Lissu tayari amefunguliwa pingu na sasa anapatiwa matibabu kutokana na majeraha makubwa aliyoyapata. Kwa mujibu wa naibu katibu mkuu wa Chadema Amani Ngulugwa, chama hicho bado kinaendelea kufuatilizia hali ya msaidizi huyo, na kwamba kitatoa tena kauli yake baada ya kukusanya taarifa za kutosha.
6: Sisi kama chama tunaiona hali ya hatari katika taifa letu.
4: Wakati alipozungumza mbele waandishi wa habari, mmoja majirani wa Jumbe ambaye pia alikuwa katika gari hilo lilozingirwa alikumbusha namna walivyoandamwa.
7: Wakati ule wanasema mko chini ya ulinzi, bwana David Jumbe akawahi kuhoji, tuko chini ya ulinzi kwa kosa gani?
4: Ama kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema tayari limeanzisha uchunguzi wake. Taarifa jeshi hilo kwa umma limeongeza kusema kwamba uchunguzi huo unalenga kubaini watu waliohusika katika tukio hilo pamoja na nia iliyoko nyuma yao. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
1: Asante sana George Njogopa kwa ripoti hiyo. Rwanda na Urusi zimetia saini makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi katika sekta ya ulinzi. Hatua hiyo imekuja wakati ujumbe kutoka nchi hizo mbili ukiendelea na mkutano wa faragha mjini Kigali. Makubaliano hayo yanaelezwa kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kuimarisha ushirikiano kati ya Kigali na Moscow katika masuala ya ulinzi na pia usalama. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
8: Ujumbe kutoka Wizara ya Ulinzi ya Urusi na ule wa Wizara ya Ulinzi ya Rwanda bado unaendelea na mazungumzo ya faragha ambayo kwa kiasi kikubwa yanafanyika chini ya tume ya pamoja ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi kati ya nchi hizo mbili. Taarifa iliyotolewa na makao makuu ya jeshi la Rwanda imesema kwa mazungumzo hayo yanafanyika katika mfumo wa tume ya pamoja ya ulinzi na ushirikiano wa kiufundi ambayo hukutana kila mwaka kujadili masuala mbalimbali ya usalama na ulinzi. Hata hivyo, hakuna maelezo ya kina yaliyotolewa kuhusu ajenda kuu ya mazungumzo hayo ya siku tatu. Mkutano huo unafanyika wakati Rwanda ikiendelea kukabiliwa na vikwazo vya Marekani vilivyowekwa mwezi Aprili mwaka huu kutokana na madai ya kuunga mkono kundi la waasi la AFC-M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kigali imeendelea kuyakanusha madai hayo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama wanaamini kwamba makubaliano haya yanaweza kuashiria hatua mpya katika uhusiano wa kijeshi wa Rwanda ambao kwa muda mrefu umekuwa ukiegemea zaidi ushirikiano na Marekani pamoja na washirika wake wa magharibi. Chuo Bonaventure ni mchambuzi wa siasa na usalama wa ukanda wa maziwa makuu.
9: Mimi nadhani makubaliano haya kati ya Rwanda na Urusi yamekuja wakati mwafaka kabisa, kwa sababu unajua Marekani imeliweka vikwazo jeshi la Rwanda. Kwa hiyo nadhani Rwanda haina chaguo lingine isipokuwa kutafuta mshiriki mwingine. Naweza kusema Marekani kwa sasa ni mshiriki mkubwa wa DRC kwenye sekta ya kijeshi kupitia mkataba wa madini. Hii ni tishio kwa usalama wa Rwanda na lazima Rwanda ipate mshiriki mwingine unaweza kuisaidia Rwanda kwenye sekta ya kijeshi. Mimi naweza kusema kwa sasa siasa za Trump zinaendelea kuifanya Marekani kupoteza washawishi wake wa zamani.
8: Kwa upande mwingine, makubaliano haya yamekuja siku chache baada ya Rwanda na Urusi kukamilisha mazungumzo kuhusu mradi wa uzalishaji wa nishati ya nyuklia nchini Rwanda. Mradi huo utatekelezwa na kampuni ya serikali ya Urusi ya Rosatom na unalenga kujenga kituo kikubwa cha kuzalisha umeme wa nyuklia nchini Rwanda. Mkurugenzi mkuu wa Rosatom, Alexei Likashev, amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kuwa mazungumzo yote muhimu kuhusu ujenzi wa mradi huo tayari yamekamilika. Wakati huo, Rwanda na Marekani pia zimetia saini makubaliano ya ushirikiano katika matumizi ya teknolojia ya nyuklia kwa madhumuni ya amani na uzalishaji wa nishati ya umeme. Ubalozi wa Marekani nchini Rwanda umesema makubaliano hayo yataimarisha ushirikiano kati ya Kigali na Washington. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona hatua hiyo kama juhudi za Marekani kuendelea kudumisha ushawishi wake nchini Rwanda, wakati Urusi nayo ikiimarisha kwa kasi mahusiano yake na taifa hilo la Afrika Mashariki. Silvanus Karemera, DW, Kigali.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Sadakta kabisa. Tunapozidi kusonga mbele ni kwamba kansela Ujerumani Friedrich Merz amependekeza kuipatia Ukraine hadhi mpya maalum kama mwanachama mshirika wa Umoja Ulaya ili kuisogeza karibu zaidi na umoja huo na kukamilisha mchakato wa kujiunga na kuwa mwanachama kamili wa Umoja Ulaya. Grace Kabogo anaarifu zaidi kuhusu mzozo wa Ukraine na Urusi.
10: Kulingana na barua aliyoandikia rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa baraza kuu la Umoja wa Ulaya Antonio Costa, ambayo pia leo imelifikia shirika la habari la DPA, Merz ametetea kuijumuisha Ukraine kwa karibu zaidi katika taasisi za umoja huo, lakini haitoruhusiwa kuwa na haki ya kupiga kura. Pendekezo hilo linakusudiwa kusaidia kurahisisha mazungumzo ya amani yaliyoanzishwa na rais wa Marekani Donald Trump, ikiwa ni pamoja na kupitia ahadi ya kisiasa ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya ya kutanua kifungu cha ulinzi wa pamoja cha umoja huo kwa Ukraine. Mwezi uliopita von der Leyen na Costa walithibitisha kwamba mazungumzo rasmi ya wanachama wa Ukraine yanapaswa kuanzishwa bila kuchelewa, na Merz ametaka pia mchakato huo uanze. Ukraine inataka kujiunga na umoja huo kama hatua ya kuimarisha usalama na ustawi wake wakati kabiliana na uvamizi wa Urusi, na hasa kwa kuwa hadi sasa Marekani imelipinga wazo la taifa hilo kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO. Wakati huo huo, ikulu ya Urusi Kremlin leo imetupilia mbali ripoti ya uongo ya shirika la habari la Reuters kwamba jeshi la China limetoa mafunzo kwa siri kwa takriban wanajeshi 200 wa Urusi nchini China mwaka uliopita, huko baadhi yao wakiendelea kupigana na Ukraine. Akizungumzia madai hayo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema taarifa za uongo lazima zichukuliwe kwa tahadhari.
11: Hapana, sitosema lolote kuhusu hili. Magazeti ya Ulaya na Marekani yamechapisha taarifa nyingi za uongo. Hili ni tatizo tulilonalo na tunahitaji kuwa makini sana tunapokubali taarifa hizo za uongo.
10: Mkataba kati ya Urusi na China uliofikiwa Julai mwaka 2025 na kupitiwa na Reuters umeeleza kuwa wanajeshi wapatao 200 wa Urusi wanapatiwa mafunzo katika vituo vya kijeshi kwenye miji ya Beijing na Nanjing. Mkataba huo pia umeeleza kuwa mamia ya wanajeshi wa China watapewa mafunzo katika vituo vya kijeshi nchini Urusi. Katika hatua nyingine, Urusi imeipelekea Belarus silaha za nyuklia kama sehemu ya mazoezi ya kijeshi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema leo kuwa mazoezi hayo ya siku tatu yaliyoanza Jumanne yanafanyika Urusi na Belarus wakati ambapo Urusi imefungwa katika kile inachosema kuwa ni mapambano na nchi za magharibi kuhusu Ukraine. Huku vita vikiendelea nchini Ukraine, rais wa Urusi Vladimir Putin amekuwa akikumbushia kuhusu nguvu za nyuklia za Urusi kama onyo kwa nchi za magharibi kutokwenda mbali zaidi katika kuiunga mkono Kiev. Katika uwanja wa mapambano, gavana wa jimbo la Samara, Vyacheslav Fedorishev, amesema watu wawili wameuawa kwa droni za Ukraine katika mji huo ulioko katikati mwa Urusi. Kwa mujibu wa Fedorishev, Ukraine imeongeza mashambulizi yake katika wiki za hivi karibuni, huko Kiev ikidai kukishambulia kiwanda kikubwa cha kusafishia mafuta katika eneo hilo.
1: Shukran sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Mahujaji zaidi ya milioni 2 wameanza ibada kila mwaka ya Hija baada ya kufanya tawafu ya kuizunguka nyumba tukufu kwa Waislamu itwayo Kaaba katika mji wa Maka nchini Saudi Arabia. Mahujaji hao waliwasili jana Jumatano katika uwanja wa ndege wa Jida kwa ajili ya ibada hiyo ya kila mwaka. Zainab Aziz anaeleza zaidi.
12: Mahujaji hao walifika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Abdul Aziz mjini Jeddah, lango kuu la kuelekea Maka kwa ajili ya kutimiza ibada ya Hija kwa Waislamu ambayo hufanyika kila mwaka. Mamilioni ya Waislamu huenda Maka kutekeleza ibada hiyo ya kidini kama ilivyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wafuasi wake karne 14 zilizopita. Hujaji kutoka Jordan, Hisham Al-Matameh, amesema safari yake imekuwa nyepesi. Anaelezea furaha yake juu ya kufanikiwa kuitekeleza ibada ya Hija.
13: Binisbe lil hajj sani sahih,
14: ni hisia ya kipekee anayokuwa nayo mtu wakati wa Hija. Sijawahi kuhisi kama hivi hapo awali. Ni hisia tofauti sana kwa sababu hii ni ibada ambayo ni wajibu kufanywa kila Muislamu anayeweza kuifanya, lakini nafahamu kwa sote tungependa kuifanya. Tunamshukuru Mungu kwa kutujalia sisi tulioko hapa kwa ajili ya kutekeleza ibada hii ya Hija mwaka huu.
13: Wal haraka ashal bikthir.
12: Mahujaji zaidi ya milioni 2 wanahudhuria ibada ya kila mwaka ya Hija baada ya kufanya tawafu, kwa maana kwamba mahujaji wameizunguka nyumba tukufu kwa Waislamu iitwayo Kaaba katika mji wa Maka nchini Saudi Arabia. Hija ni moja kati ya matukio yanayokusanya watu wengi kwa wakati mmoja duniani. Ibada hiyo ni mojawapo kati ya nguzo tano za Uislamu na kila muumini wa dini hiyo mwenye uwezo anatakiwa kufanya safari ya siku tano ya Hajj angalau mara moja maishani mwake. Mfumo wa mgao wa wageni wanaotembelea Maka ulianzishwa mwaka 1987 na umekubaliwa na nchi wanachama wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu kwa ajili ya kudhibiti idadi ya mahujaji inayoruhusiwa na kila nchi ya 0.1% ya idadi jumla ya watu kutoka kwenye kila nchi. Kumbukumbu rasmi kutoka Afrika Mashariki kuhusu msimu wa Hija mwaka huu 2026 zinaonyesha kuwa takriban Watanzania 4,000 wamejiandikisha kufanya Hija. Idadi hii imeratibiwa kwa pamoja na Baraza la Kitaifa la Waislamu Tanzania BAKWATA na Muungano wa Taasisi za Hija za Zanzibar Tahiza. Huko nchini Kenya, waumini wa Kiislamu 4,500 wanatarajiwa kutimiza ibada hii, na nchini Uganda jumla ya mahujaji 1,546 wamejiandikisha kwenda Maka kuhiji. Siku kuu ya Eid al-Adha, ambayo ni moja kati ya siku kuu 2 kuu za Kiislamu, itaangukia katikati ya wiki ijayo na hivyo kuashiria kilele cha ibada ya Hija.
1: Asante sana Zainab Aziz kwa ripoti hiyo. Katika kandanda hivi sasa ni kwamba mlinda lango mkongo Ujerumani Manuel Neuer ameitwa katika kikosi cha timu ya taifa kitakachoshiriki kombe la dunia huko Marekani, Canada na Mexico mwezi ujao, licha kutangaza kustaafu kutoka kwenye majukumu ya timu hiyo. Neuer mwenye umri wa miaka 40 amepewa nafasi hiyo na kocha Julian Nagelsmann, huku wachezaji mahiri kama Niklas Füllkrug na Robert Andrich wakiachwa nje. Kujadili haya basi na mengine yanayojiri michezoni, niko naye Jacob Safari kutoka dawati la michezo la DW. Vipi Jacob?
15: Safi kabisa Tatu.
1: Karibu sana. Sasa tatu, moja kwa moja kuitwa kikosini kwa Neuer ambaye alitangaza kustaafu kwake, kuna maanisha nini kwa timu ya taifa Ujerumani na hasa nafasi hiyo ya mlinda lango?
15: Kuna maanisha kwamba nafikiri kocha Julian Nagelsmann alikuwa hawaamini wale walinda lango waliokuwepo, kina Oliver Baumann pamoja na Alexander Nubel. Hakuamini kwamba hawa wanaweza kuwapelekea Ujerumani kufika katika hatua za mwisho mwisho za kombe la dunia. Ndio maana akamuita Manuel Neuer, kwa sababu Neuer amekuwa ana uzoefu na amekuwa mlinda lango wa timu ya taifa ya Ujerumani kwa muda mrefu sana. Lakini si habari ambazo zimepokelewa vizuri. Nimekuwa nikipitia mitandao ya kijamii na magazeti kadhaa ya michezo ya hapa Ujerumani tangu kikosi hicho kutangazwa hii leo, na wengi wamekuwa kilalamika wakisema kwamba Nagelsmann angewaamini tu wale walinda lango waliopo na akawabeba hao badala ya kumrudisha Neuer ambaye alikuwa amestaafu tayari.
1: Sasa Füllkrug mshambuliaji mahiri kabisa ameachwa nje, na tunaona pia Andrich mchezaji wa kiungo cha kati. Wajerumani wengi wamelalamika kama ulivyosema mitandaoni kuhusiana na hatua hii. Lakini kwa nini?
15: Wanalalamika kwa sababu ukiangalia Füllkrug ni mchezaji yule ambaye wengi wanamtambua kama mshambuliaji ambaye anapokuwa katika safu ile ya mashambulizi, mabeki wa timu pinzani wanakuwa na hofu fulani. Na ni mahiri sana kwa ufungaji magoli. Sasa hivi washambuliaji watajika walioko ni Nick Voltemade pamoja na Dennis Undav peke yao, lakini hao wengine si washambuliaji, ni wachezaji ambao wanasaidia katika kusaidia kuunda magoli tu. Kwa hiyo kuachwa nje kwa Füllkrug kumewapelekea wengi, kumevunja moyo wengi, pamoja na Andrich ambaye licha ya kuwa ni mchezaji wa kiungo cha kati anaweza kucheza pia kama beki wa kati, na ndivyo alivyokuwa akicheza sana katika timu yake ya Leverkusen. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye katika wengi katika kandanda wanasema ni kama kiraka vile, anaweza kucheza popote pale. Kwa hiyo ni mchezaji muhimu sana kama huyo, na kuachwa nje ni pigo kwa timu ya taifa.
1: Na leo kuna mechi ya mchujo mkumbo wa kwanza kwa nia nafasi ya mwisho ya kushiriki ligi kwa Ujerumani Bundesliga msimu ujayo, ambayo inapatanisha Wolfsburg na Paderborn. Na hii nayo unazungumzaje?
15: Wolfsburg na Paderborn itakuwa mechi nzuri. Ni mechi ya mkumbo wa kwanza kama ulivyosema, na inachezwa mjini Wolfsburg Jumatatu wiki ijayo. Itakuwa ni mechi ya mkumbo wa pili. Wengi hapa Ujerumani nimejaribu kuzungumza nao, mashabiki hawataki Wolfsburg ipite.
1: Kwa nini?
15: Yani ni vile hawaipendi tu hii timu, wanataka Paderborn ipite, lakini wanajua uhalisia ni kwamba Wolfsburg ina nguvu sana kimchezo kushinda Paderborn. Kwa hiyo wanasema tunataka Wolfsburg ishuke daraja, lakini tunajua itasalia.
1: Shukran sana Safari. Naona muda umetupa kisogo, muda usiokuwa mrefu utaweza kuungana na Michael Kwena atueleze yanayojiri katika mitandao ya kijamii. Naam, Michael Kwena anaungana nami hivi sasa kama alivyokudokezea leo. Alikuwa anapita katika mitandao ya kijamii. Kwena, vipi?
16: Safi kabisa Tatu.
1: Mitandao inasemaje hivi sasa? Ulituahidi kuja na mengi zaidi jioni ya leo.
16: Bila shaka. Na umesikia ripoti kutoka kule Tanzania kuhusu Njumbe. Na labda nizungumzie baadhi ya maoni ambao wafuatiliaji wetu wameandika katika mitandao. Wanasema kwamba ni tukio ambalo linasikitisha sana, maana polisi tayari walikuwa wanasema kwamba wanachunguza. Sasa yupo hapa Samuel Moleli, anasema hakuna lolote la kuchunguzwa hapo, yani mteke kisha mchunguze kivipi sasa? Anauliza hivyo. Lakini Bernard Luchemba anasema mnachunguza nini wakati pingu zenyewe zina nambari? Si msome hizo nambari mjue pingu ni za nani? Alafu kuna Mabao anasema iwapo hangepatikana huyu bwana mngekuwa na wakati mgumu zaidi. Lakini pia nimeona ujumbe wake Plati anasema mnafanya kazi nzuri jeshi la polisi. Tofauti na hilo la Tanzania Tatu.
1: Naam.
16: Kuna tukio pale Marekani. Sasa kuna mtu mmoja huko Texas Yeye anazuiliwa na maafisa wa polisi baada ya kukamatwa kwa kuingiza gari lake aina ya Tesla Cybertruck ndani ya ziwa kwa makusudi. Yaani alichukua gari akakaa
1: ndani
16: akiendesha hadi kwenye ziwa.
1: Alitaka kujitoa uhai ama
16: anasema kwamba yeye alikuwa anafanya kile kitu ambacho kinaitwa wet mode, kwamba gari linaweza zinaruhusiwa kwa namna fulani kutembea juu ya maji. Sasa polisi nasema kwamba amefanya kosa kwa kuendesha gari kwenye ziwa na pia amevunja sheria za usalama wa majini. Kumbuka hilo gari tatu linauzwa kwa zaidi ya dola 1,070.
1: Najua naweza shangaa mimi kama tatu, lakini kwa wengine hiyo ni kama pesa tu ya ziada kunywa chai.
16: Sasa maoni yapo tatu.
1: Wanasemaje?
16: Kuna mmoja anaitwa Bina Mnaka anasema sasa hiyo ndio tunaita majaribio halisi. Mwingine anaitwa PJ Kauna anasema sasa gari ni lake, kwa nini anataka kushtakiwa ilhali hakuna mtu amepata hasara hapo? David Sonjoro anasema yeye anacheka tu, ameshindwa hata kueleza mengi zaidi kwa sababu anashangaa vipi mtu achukue gari lenye thamani kama hiyo kisha
1: alitumbukize kwenye ziwa.
16: Bila shaka.
1: Aya, tuangalie wafuatiliaji wetu na upewa na lipi la kusema. Na katika ukurasa wetu wa Facebook wa DW Kiswahili, Stefania Matonyi yuko Mwanza, Tanzania, anauliza kwani serikali ya Tanzania haiwajali wananchi wake wanatekwa na kupotezwa. Na watakia maujaji wote hija njema huko Maka. Huyu ni Emmanuel Omar kutoka Kasongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Francis Ntongoro yanasema jeshi la polisi Tanzania, tunaomba majibu ya haraka katika uchunguzi wa kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa Chadema.
16: Haman Mahanyu wa Dar es Salaam anasema polisi Tanzania, fanyeni uchunguzi wa kina kuhusu kisa hicho cha utekaji. Justin Mwamezi wa Dodoma anasema Tanzania, anasema ni wazi kuwa Marekani wamezidiwa katika mzozo huu na Iran, sasa wanaanza kuhangaika. Gerald Mark anasema shirika la afya duniani WHO lishughulikie haraka mlipuko wa Ebola huko Kongo, maana watu wanapoteza maisha.
1: Kutoka Singida, Miraji Zakaria Mjanga anasema kila laheri maujaji wote katika kutekeleza ibada ya hija huko Maka. Shukuru Musai akiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema hongera sana Noya, hii ni heshima kubwa sana kurudi kwako. Katika channel ya YouTube ya DW Kiswahili ni Eliakim Fridolin, huyu anasema anaitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Nairobi, Kenya.
16: Baraka Magere wa Mwanza, Tanzania anasema viongozi Tanzania, komesheni utekaji, tumechoka kusikia matukio kama haya. Isaya Wanjiro anasema kwa mfumo wa siasa za Afrika upinzani unapitia wakati mgumu sana. Hassan Mlacha wa Moshi, Tanzania anasema pongezi Rwanda na Urusi kwa makubaliano hayo ya kijeshi.
1: Huyu anayejiita Mzungu Feki Anthony Faraja wa Kitambuka, Tanzania, anasema migogoro ya kisiasa Tanzania itatupeleka pabaya. Aminieli Macha Rusha Kuli anasema Rais Trump acha kutoa kauli zisizoeleweka. Na Dismas Maro akiwa Mara yeye anasema naombe wa Tanzania tuungane.
16: Pia katika ukurasa wa Instagram, Masanja Kayanja anasema huko Kongo endeleeni kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Marco Sule wa Mayanja vile vile huko Tanzania anasema poleni sana Chadema kwa magumu mnayopitia kipindi hiki. Jonathan Kisaka anasema hija ni ibada inawaunganisha Waislamu duniani kote kwa amani, utulivu na imani. Mahujaji zaidi ya milioni 2 kukusanyika Maka ni ishara kubwa ya mshikamano wa dini ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu awajalie hija yenye heri na salama.
1: Amina. James Ferdinand Barige wa Kemata anasema ni vyema jitihada za haraka zifanyike kutatua mzozo Marekani na Iran. Na kumalizia ni kutoka Isebania, Kenya, Franco Kisanga anasema ni bora shirika la afya duniani kuongeza juhudi kudhibiti Ebola huko Kongo. Tutakomea hapo kwa sasa, ila shukrani za dhati ni kwako wewe mfuatiliaji wetu kwa kuwa nasi jioni hii ya leo. Kutoka kwangu Tatu Karema, mwenzangu upande wa pili wa studio Michael Kwena, mwelekezi wangu Selina Mdemu, Babu Abdalla alihakikisha tuko hewani, nasema asante na jioni njema.

Ulikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani.

0: Batutu wanda suka danganci rikicin da ake yi tsakanin Iran da Amurka da kuma Isra'ila wanda aka shafe watanni ana yin sa. Na daga cikin abubuwan da shugaban China Xi Jinping da takwaransa na Russia Vladimir Putin suka tattauna a ziyarar da Putin din ya kai Beijing. To yayin da suke tattauna kan wannan lamari, Putin ya gabatarwa da shugaba shi shawara ta ɗiba sinadarin Iranian din da Iran take da shi kuma ta rigaya ta inganta domin adana shi a ƙasar Russia kamar yadda kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida. To sai dai fadar ta Kremlin ba ta yi ƙarin haske ba kan wannan batu. Shi kuwa shugaba Xi Jinping na China nasa bangaren cewa yi lokaci ya yi da za a gaggauta kawo ƙarshen rikicin na Iran inda ya shawarci a yi zama na musamman domin warware takaddama da ke akwai wadda ta haifar da tashin farashin goron zabi na albarkatun man fetur a duniya wadda China din ke kan gaba wajen saye. Da suka juya kan harkokin da suka danganci cinikayya kuwa shugabannin biyu sun amince wajen yin aiki tare domin yauƙaƙa dangantaka ta kasuwanci da ke tsakaninsu. Idan hankalinsu ya fi karkata kan abin da ya danganci makamashi kasancewar ƙasashen biyu na kan gaba a duniya wajen buƙatar makamashin. Shugabannin biyu har yau sun taɓo batun rikici da ake yi tsakanin Russia da Ukraine wanda ya shafe shekaru, inda China ta buƙaci da a koma kan teburin sulhu domin yin taja da kuma tsifa kan asalin abin da ya haifar da rikicin tare da ƙoƙari wajen yin aiki tare da nufin warware takaddama da ke akwai tsakaninsu. Wanda ko ba komai in ji shugaba shi, hakan zai haifar da kawo ƙarshen rikicin da zai jawo a daina zub da jini da asarar rayukan da ake samu. To wannan ziyara ta Putin a China din dai yana zuwa ne bayan makamanciyar ziyarar da shugaban Amurka Donald Trump ya kai China, inda suka tattauna kan batutuwa da dama, lamarin da masana siyasar duniya da dama ke ganin cewar kamar China na kokari wajen ƙara angizanta ta fuskar ƙarfin faɗa aji a duniya.
1: Rahoton Ahmed Salisu kenan. A Najeriya, gwamnan jihar Rivers Sim Fubara na fuskantar barazana ta tsige shi sa'o'i kalilan bayan da ya sanar da janye takararsa daga zaben fidda gwani na jam'iyyar APC. Da alama dai ana ganin an yi masa matsin lamba domin janyewa. Dambarwar siyasar jihar da ta Rivers tsakanin gwamna Fubara da ubangidansa na siyasa Nyusen Wike a yanzu za a iya cewa ta zo ƙarshe. Ganin dama matsayin da Nyusen Wike ya ɗauka shi ne cewar dole ne Sim Fubara ya daina tunanin sake hawa kan kujerar gwamnan jihar ta Rivers karo na biyu. Wakilinmu na yankin Neja Delta Muhammadu Bello ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.